Dieva tava un dēla un svāto gara vārtā svētējkungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotu uz tev. Ved mani šodien pa mīru un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidēga, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tā uz dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovai mums žielestību saprast, kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Dieva tava un dēla un svātogura vārtā svētējkungs šo dīnu. Šo dīnu es sajamunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kai laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasnīgt tev. Abba tā uz dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dēls. Dovai mums žielestēbu saprast, kaut dzirkstinu tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdz, nātolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

0: Dīva tava un dāla un svāto gura vārdā. Amen. Mīrs jums.
1: Un ar tavu kuru.
0: Kungs ir mana gaisma un manas globijas, no ko man bēties. Kungs ir manas dzēvības sargs, par ko man bēļoties. Kad man tivojās, man īnaidnieki poši aizīt bojā. Broļi un māsas, nožēlosim savus grākus, lai varam cienīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēstu tuvis varenajam dīvam un jums, broļi un māsas, kas daudz esu grākojis ar dūmam, vārdiem, darbiem un novādēbu. Un avainim, un avainim, un avis lielūko vainim. Tūdēļ es lūdzu visu svētoku jauno Mariju. Visus eņģeļus un svātos un jūsus broļu un mūsus aizlūk par mani, kungu, mūsu dīvu, lai apsažāloj par mums visvarenais dīvs un pīdīs mūsu grākus, lai mūsu sīvēt mūžīgajā dzēvē. Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj
0: par mums. Kungs apsažāloj par mums. Lūksimies. Dievs ik vīnā labu molūs, savā labvielībā palīdzi mums, tevis iedvesmotim īpazēt, un tevis vadētim darēt tū, kas pareizs, ar mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēva un valda svātu gara vīnībā, Dievs visos mēžu mēžos.
1: Amen.

Lasējums no Kieniņu pirmos gromatas. Pie skaida laika strauc, pie kura Elijs bija pasasliepis izkolta, jo por zemi nabēlējts, topieciem atsekloja kunga vords, celīs un ej uz Sidonas Sareptu, un tur tu variesi apsemest, jo tur es pavielēju kaidai sīvīte atreitnei, lai jai tevi barotu. Tad es cielēs un aizgoju Sareptu. Kod es nūnoce pie pilsētas vortim, tur bija kaida sīvīte atraitne, kas lasīja žogorus. Un jis pasaucis jūjai sacēja, īdūt man mazlīt ūdiņa kaidā traukā, ko man pasadzert. Kod jai aizgoja atnest, jis sauca tai nūpakaļ sacēdams, atnes man lūdzu savā rūkā arī kimūs un maizes. Ja atbildēja, tik teišam, kai kungs tavs dīvs dzēvoj, man nav maizes izjemūt napilnu sauju miltu teinā, un skrūzē mozlīt eļļas. Lūkas savokšu pors molkas gobulu, lai ītu un tū sagatavotu sev un savam dālam. Mēs tū apiesim, un pēc tam mēs miersim. Bet Elīsei sacēja, nasabeisti, bet eju un dori, kai esi teikuse. Tūmār uz pirms man sagatavoj no šim miltim naļelu plocini un atnes tū man. Sev un savam dālam sagatavosi vālok. Jo tūsoka kungs, Izraēļa dīvs, miltu teina naizsēks, ni eļļas krūze kļūs tukša, līdz pat tai dīnai, kad kungs dūs lietu virs zemes. Jei aizgoja un darīja, kai Elijs bija sacējis, un iede jei un jis, un visjos noms daudzas dīnas. Miltu teina naizsēka, un eļļas krūze nakļuva tukša saskaņā ar kunga apsūlējumu, ko jis bija devis caur Eliju. Tis ir dīva vorce. Dīvs apgaismoja savus kolpus. Dīvs apgaismoja savus kolpus. Kod es sauču mani uzklausē Dīvs manas taisnības aizstovis, tu man palīdzēji bādos, apsažāloj par mani un uzklausi manu lūkšanu. Dīvs apgaismoja savus kolpus. Cilvēku bārni, cik ilgi būs nūcītinotas jūsu sirdis, kopiec jūs mīļojat nīkus un mekliet malus. Tad zini, ka apbrēnojumu darējis ir kungs savu svātū, kungs uzklausēs, kod es jū pīsaukšu. Dīvs apgaismoj savus kolpus. Nūdrebit un izbeidzin grākot, pordūmojot savos guļvītos un rimstitēs. Daudzi soka, kas tad mums parodēs labū, kungs tev vaiga gaišums kai zeime, lai atspēt por mums. Tu esi devis munai sirdei vairo prīces, nekā jim labējbas un veina porpilnējbas laikā. Dīvs apgaismoja savus kolpus. Alleluja, alleluja, alleluja. Jūsu gaisma tai, lai spēj ļaužu prīkšā, kad jī radzātu jūsu labūs darbus un slavētu jūsu tāvu, kas ir dabasūs. Alleluja, alleluja, alleluja. Kungs ir ar jums. Lasējums no svāto evaņģeliju, ko uzrakstējis Matejs. Timā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem: jūs esat zemes soļis, bet jo soļis zaudē spāku, ar ko tad padarīs to siūru? Tas vairs nedara nekam, kā tikai izmešanai orā, lai cilvēki to sameidētu. Jūs esat pasauļa gaisma. Pilsētu, kas celta kolnā, nevar pasliept. Aizdegtu sveceni viens nelīgzam sīka, bet gan svečturī, lai tai spēdātu visim, kas ir mojā. Jūsu gaismu, lai spēj ļaužu priekšā tai, ka tī radzātu jūsu labos darbus un slavētu jūsu tāvu, kas ir dabasūs. Tis ir kunga vords. Pīminūt visu cilvēku vajadzēbas lūksimēs. Par visiem cilvēkiem, lai dīva likumustī liktu savas dzēves pamatos. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par kristēgim ļaudim, lai būtu paraugs visiem citim, kai dzēvot un strodot dīva gūdam. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par mūsu zemes ļaudim, lai tīsau ticēbu nāc to aiz laicēgim apriekinim.
Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs, par to, lai ticēgo dīnes saturā ītilptu pīnokumu izpildēšana vīnota ar lūkšanu un citim labim darbim. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs, lūksim par to, lai īsestoja mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs, aizlūksim par ritvaru lūdzot dīva palīdzību. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs, aizlūksim par mirušajiem, par tiem, kas paglaboti kolna toču kopsātā, un vēl par mirušim Emīliju un jos dzimtu, par Ventu un par Jāni Peirāgu. Kungs, dovojam visiem mūžēgu dzēvi. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.

Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs visvarenais tāvs pieņem un jūsu upuri, lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai. Kungs, tevi lūdzam, uzlūkoj labvēlīgi mūsu kalpojumu, pieņem mūsu tev atnestos dovanas un dari, lai mūsu uz pieaug mīlestība caur Kristu mūsu kungu.

0: Kungs ir ar jums, uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšana un asūši. Kad Tev svātlēs Tavs, mēs pasateicam vienmēr un visur, ar to mīļotu dālu Jēzu Kristu, to vordu, ar kuru Tu visu esi radījis. Tevis siltētu mūsu globieju un pestētoju, īmīsojušos no svāto gora un zimušu no jaunavas, izpildot Tavu gribu un atgūstot Tev svātu tautu, izsīšanos pie Krista, izstībē savas rūkas un salaus, lai salaustu navavas varu un atklot augšanu celšanos. Un to pēc lēdz ar eņģeļiem un visiem svātajiem mēs sludinājam Tavu gūdēbu, vienbalsēgi saucot, svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku Dievs. Debesis un zemē Tavas gūdēbas pilna, hozāna augstumos, svētīgs, kas no kunga vordā, hozāna augstumos. Kungs, Tu esi patīsi svāts, ik vīna svātu malūts. Tāpēc mēs Tevi lūdzam darīt svātā šos dovanas ar Tava gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asnī. Kad jūs labprotīgi sevi atdeve cīšanom, jūs paņēma maizi un Tev pasteigdams lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemiķi un iedit no tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzīgā veidā pie svakariņam izpaiemi bikeri un vēlreiz Tev pasateikdams, deve saviem mocekļiem sacēdams. Iemīt un dzerit no to visi, jo Tis ir mūna jaunos un mūšēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Liek ticēbas noslēpums.
1: Mēs iestaisim Tavu novi, kungs, un līdzinosim par Tavu augšam celšanos līdz pat Tavai atnokšanai.
0: To piespieminot, jo novi un augšam celšanos upurējam Tev, kungs, dzēvēbas maize un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darījies mūs cīnīgus stovēt Tavā prīškā un Tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīsu un asni, teikam svāto gora sapulcinoti un vīnoti.
1: Atcerīs, kungs, savu baznēcu visā pasaulī un dari to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem gorēdznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši Tavā žēlsirdībā, un ļaujam skatēt to vaiga gaismu. Apsažāli par mums visiem Tevi lūdzam, un dovoj mūs līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svāto Jezupu jos līgavaini, ar svātajiem apostolim un visiem svātajiem, kas Tevi ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jiem Tevi teicam un slavējam caur Tavu dālu Jezu Kristu.

0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto gura vīņēbā, ir viss gulds un slava visūs mēvšu mēvšūs. Paklausot pēstētoja vordiem un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļovību sokom. Tavs mēvsu, kas esi debesīs, svietēs, lai tūk tavs vords, lai atnāk tavu valstība, Tavs prots, lai notiek, ka debesīs tā arī vieras zemes. Mūsu dīniški un maizi dūd mums šodien un pīdot mums mūsu parodus, ka arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un aizved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visu ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai to var žālstības spākā vienmēr esam breivinu grāka un pasargoti no jebkaidenā mīra, gaidot svietīgos cerības pīsepildiešanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnūkšanu.
1: Tev, Pīter, valstība, spāks un gods mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apostoliem, mīres jums atstoju savu, mīres jums dūdu raugīs no visus mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvielīs tei dot mīru un vīnēbu, kas dzēv un valdi mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāru.
1: Un ar to un guru.
0: Sniedziet citam mīra zēmi pakstekumu. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažālē par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažālē par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus. Dovai mums mīru, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis, ko savīnojam, lai paliec mums sasniegt mūšīgu dzēvi. Kungs Jēzus Kristus, tavas mīsas un asini pīmšana, lai tivinoja mani navistīsi un pazudinošanai, bet gonta varžālsidēbā, lai sorgoju un dzīdinē manu dviesiļu un mīru.

Lūgt Dieva jārus, kas nuceļ pasauļa grākus, svētīgi tie, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsmu cīnieks, kad tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu no dvieseļa kļuvis vasalā. Kristus mīsa, lai pasargāja mani mūžīgajai dzēvē.

0: Kungs ar tavu dzīvi no jūsu spāku, žēlstīgi atbrīvoja mūs no noslīdes uz ļaunu un vodi pa patiesības ceļu caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums,
1: ar
0: lai kunga vārds ir slavēts, mūsu palīdzība kunga vārdā, lai jūs uz svietības varenais Dīvs tāvs un dāls un svātais gors. Dīva žēlistība, lai jūs pavada.
1: Pateicējumā Dīvam.

0: Jēzus, vēl svātos sirds gūdam, Kirie eleison,
1: Kristi eleison, Kirie eleison,
0: Kristu klausimus,
1: Kristu uzklausimus,
0: Dievs daudz no dabasim,
1: apsažāloj par
0: Dievs daudz pasaulē pestētojas,
1: apsažāloj par
0: Dievs svātais gors,
1: apsažāloj par
0: svātos rēdība viens Dievs,
1: apsažāloj par
0: Jēzus sirds mājušie gotāva dāla,
1: apsažāloj par
0: Jēzus sirds jaunavas motes mīsā svāto gura veidotā, Jēzus sirds ar Dīva vordu būtīgi vīnotā. Jēzus sirds bezgalīgo majestātē. Jēzus sirds Dīvas vietnēca. Jēzus sirds visaugsto miteklis. Jēzus sirds Dīva noms un dabas vorti. Jēzus sirds dagūšais mīlestības gunkurs. Jēzus sirds taisnības un mīlestības krotuvē. Jēzus sirds labestības un mīlestības spilno. Jēzus sirds visu tikumu dzelme. Jēzus sirds katlas slavas viscīnīgo. Jēzus sirds visu siržu valdnieci un vīnotoja. Jēzus sirds, kurā ir visi gudrības un zinēbi dorgumi. Jēzus sirds, kurā mojai visa dīviškības pilnība. Jēzus sirds, kas stāvam ļoti labpatika. Jēzus sirds, no kuras pilnuma mēs visi esam sajāmuši. Jēzus sirds, mūžīgūs pakolnu ilgas. Jēzus sirds, pacītīgo un žālsirdības pilno. Jēzus sirds, bagota visiem, kas tevi pīsauc. Jēzus sirds dzīvības un svātuma lūdz. Jēzus sirds porlūgums par mūsu grākiem. Jēzus sirds porma mums papildē to.

0: sirds visu svāto slaimību. Dīvajārs, kas mums ir pasaules grākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīvajārs, kas mums ir pasaules grākus.
1: Uzklausi
0: mums, Dīvajārs, kas mums ir pasaules grākus.
1: Apsažālai par
0: mums. Jēzu, lāk prudīgs un pazemīgu sirdi.
1: Dori mūsu sirdis leidzīgas tavai sirdē.
0: Lūksimies, visvarenais mūžīgais Dievs, raugies uz savā visi mēlo dāla sirdi un uz to slavu un godarīšanu, ko tev snāc tev griecinīku vordā un tiem, kas liels savu žālsi debu. Dovai pīdošanu un tava dāla Jēzus Kristus vordā, kas dzēva un valda mūžu mūžos. Amen. Visu svātu sakramentu
1: gūtpējīgi pīliucām, maizēsēmēs klotas ušu, kungu divu slavējām, ticēbā un paļoveibā, viņa vordām svātājām.

0: Amen.
1: Dievs, Tu esi mums dovojis dabas un maizi.
0: Deinas mums Tavu žielesteibu.
1: Lūksimēs, Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis uz svātūko sakramentu par pīmiņu savam cīšanu. Dari, lai mēs Tavas mīsas un ašņa svātu un uzlāpamu tai gūdinojam, ka varētu pastāvēgi saim Tavas pestēšanas augļus, kulīdzam no Tevis, kas dzēvu un valdīmē uz eigīmē ušām.
0: Amen.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats. Vasali, jūs uzmanībai pasauļa notikuma apskats. Iezidītajā dīnaktī uzmanības centrā ir Ukraina, kurai dešķirti 2,8 miljārdi eiro. Izelenskis ir rītuma Eiropas līderi, izsaka pīcas nosacījumus taisnīgam mīram Ukrainā. Savpus Irāna Izraela turpinē apsamētīs ar jaunim raķešu trīcīņim. Tānvaira. Eiropas Savienība izmaksos Ukrainai 2,8 miljārdus eiro budžeta atbalstam, vakar paziņojušas Eiropas Savienības Ukrainas amatpersonas. Itis finansējums ir 7. maksājums no palīdzības programmas 50 miljārdu eiro apmērā, kuras mērķis ir stiprināt Kīvas budžetu. Eiropas Savienības paplašināto komisāra Mārta Kosa norodē uz Ukrainas mudrums jāpjēmē beistinot nozīmīgas reformas ir pelnējuši situ moksojumu. Eiropas Savienības augstoko posto Orlītos Kaja Kallas norodē, ka Ukrainītamā mienesī var sagaidīt 5,9 miljārdu eiro moksojumu no jauno Eiropas Savienības aizdevumu Ukrainai 90 miljārdu eiro apmārā. Zelenskis 7. jūnija gastīja Londonā, kur sajāma Lielbritānijas, Francijas, Vācijas līderu atbalsta aicinājumam iztīšam sarunam par pamīru starp Krīviju un Ukrainu. Kaimināts kopīgajā paziņojumā, kas izplatīts pēc sarunam Londonā, līderi atbalstējuši priekšlikumu par tīšu dialogu starp Ukrainu un Krīviju ar aktīvu ASV un Eiropas līdzdalību, kab dabotu pamīru un atbalstētu turpmākos sarunas. Paziņojumā uzskaitīti pīci nosacījumi, kas būtu jāizpilda taisnīgumam ilgstošam mīram. Pirmkārtam Krīvijas diktatoram Vladimiram Putinam jopīgi kreit nazgavajoties noslēgt pilnīgu pamieru, otrkārtam nulējai kontaktlīnijai Ukrainā vajadzētu būt sarunu sokuma punktam. Treškārt Ukrainai ir jābūt spākā stingram, juridiski saistošam drošības garantijam, tiklēc stosīs spākā pamīrs. Ceturtais nosacījums paredz kompensāciju par Krīvijas kara laikā nodarītajiem zaudējumiem. Iepīktam kortam, jebkurā darījumā ir jāaizsargā Eiropas drošības intereses. Ukraina turpinēja video darbības rādījus uzbrukumus Krīvijā. Pirmdienas naktī Ukrainas armija veica kortēju video darbības rādījus trīcīņu sīriju pret Krīviju tos okupātajiem reģionim, izbrukot vairokam naftas bāzēm elektrības apakšstacijām. Ziņo cerēja par gunskrākim okupātos Mariupolis energo infrastruktūrā. Trīcīņi skoruši piemēram lielokū naftas uzglabošanas īkortu Kaukāza reģionā. Skortārē naftas bāze netoļinus Infrapolis okupātajā Krimā. Krimā vakar apturēta visu pasažīru vilcīņu kustēba. Pussalā arī sazglabojās problēmas ar degvīles trūkumu, kas saistētas ar Ukrainas trīcīņam loģistikas maršrutim. Ukrainas trīcīņi ir vēl viens veids, ar kuru palīdzēja Ukraina cerpīs pīst Putinu sēstīs pie sarunu golda. Ukrainas bruņotīs spāki turpinējot sekmēgas dronu trīcīņus Krīvijas īkrsamē un okupātajos teritorijos kopš šito gadu sokuma atdabūšas 600 kvadrātkilometrus Ukrainas zemes. Pitam maijā Ukrainas spākim izdevīs atbrēvot par 100 kvadrātkilometrum vairu teritorijas nakā naidnīkam sagrobt. Tā vakar paziņo Ukrainas bruņoto spāku virspavēlnīgs Aleksandrs Sirskis, iestē Latvijas sabiedriskais mēdījs. Tikam Irāna Izraela turpinē apsamēties ar jaunim raķešu trīciņim. Nopietnai apdraudot aprilī noslēgto pamīru, abām valstīm turpinējot uzbrukumus pasaules biržos mudrai pazalinājās naftas cenas. Iz notikušu reaģējas ASV prezidents Donalds Trumps savā oficiālajā teiklā tros social aicinot obējas puses apsistoties. Izraelē Irānē nazakavajūtīs jopor trauc šaut, jis rakstiem. Arī Lielbritānijas premjers Kīrs Starmers aicinojas nazakavajūtīs pamazinot sprīdzi tuvajos austrumos. Irānas bruņoto spāku apvienoto vadība pirmdien paziņos, ka portrauc uzbrukuma operāciju Izrēlē. Vienlaikus te uzsvēra, ka gadījumā, ja Izrēla vai tos atbalstēto veiks iepkaidas turpmākas naidīgas darbības, timās turpā Libānas dinvidos sekos daudz borgokī graujošoki pasaukumi nakā īprīkš. Svādiņu notikušajā Armēnijas parlamenta vēlēšanos Vinils Lečinējo premjera Nikolē Pašiņjanu vadēto centrisko partiju pilsoniskais līgums ziņo Armēnijas centrālo vēlēšanu komisiem. Ja tos vēlēšanas tika raksturotas, ka izšķiroša Armēnijas nokamēba, tā kā vēlētojiem bija joizavēlījās, turpinot tivinošanos rītumiem vai palikt Krīvijas ietekmes orbītā. Spiecīga zemes streica skūris Filipīnas dienvidu daļu. Filipīnu civilos aizsardzības biroja ziņojas, ka zemes streicā vismaz 32 cilvēki goši bojā, bet 134 dabūši ivānomas. Vairokas reģiona valsti mākstarpā Filipīnas, Indonēzija, Japāna bija izveidoti cunami brēdinojumi. Vieļokla loko daļa no brēdinojumiem tika atcelti. Filipīnu vulkanoloģijas un seismoloģijas institūts ziņoja, ka zemestrēces stiprums bija 7,8 magnitūdes, itos epicentrs atsaradās 10 km dziļumā. Paldies, ka klausotās starptautiskos notikumu apskatu. Lai jūs esam laba izdevusies Dīna!
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Parīts kūpā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9, nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Nostoturēts 9. juņam Tallinā, Igaunajā, nozeresinājās Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Turcijas parlamentu orlītu komisēju delegāciju tikšanos. Tos mirkas ir porunāt aktuālos orpolitikas starptautiskos drošības un sadarbības jautājumus. Tikšanos laikā paredzēts apsprīst mainīgo pasaules korteibu, izvērtējot aktuālos geopolitiskos tendencis, kā arī pīzaviestīs atbalstā sniegšanai Ukrainai. Darba korteibā īkļautā arī gatavošanos NATO samitam Ankarā, Turcijā un diskusējos paredzēts aplūkot drošības aspektus NATO austrumu flangā un NATO vienotības jautājumus, kai arī porunot sadarbības nozēmi starp sabīdrotīm. Latvijas delegācija voda Saimas Orlītu komisijas priekšsādātoja Ināra Mūrniece un Saimu porstovēs arī Orlītu komisijas priekšsādātojas Bīdra Irma Kalniņa un komisijas loceklis Jānis Vucāns. Reizpadsmetījā juņī Rāziknī teātrī Joriks nozarasinosīs darbnēcā Doba pilsātā apzaļumošana un ilgspējīga vida, kurā īdzēvotoji pašvaldēbas porstovi un arī vidis eksperti kopēbi meklēs risinojumus, kai padarāt pilsātu vidi zaļoku un nūtureigoku. Darbnēcas laikā daļēbnīki diskutēs par īspējumu uzlabot zaļo zonu pieejamību, pilsētā veicinot apzaļumošanu, attaistēt kūpīnu dorzus un īstenot vidēji draudzēgas iniciatīvas, kas vienlaikus uzlabotu gan pilsētu vidis kvalitāti, gan iedzīvotoju labsajūtu. Darbnīca paredzēta Rāziknes valsts pilsētas pašvaldības speciālistu prezentācija par Rāziknes pilsētas zaļo zonu porvaldēbu, kai arī ainavu arhitektis Annes Koniševas lekcijā un praktisko nūdarbēba, un lekcijā daļēbnīki īpazējas ilgspējīgas ainavas veidošanas principus publiskajā ortelpā, uzzinos, ka izavieļātīs augus un risinojumus, kas ilgtermiņā prosamozok resursu, vienlaikus sniedzot leloku īgūmu vītajai ekosistēmai. Organizatori aicināja pīzadaļātīs ikvīnu interesantu gonīdzēvotojus, aktīvistus un pašvaldības speciālistus, visi, kurim rūp Rāzekņa zaļoka ilgtspējīgoka un cilvēkiem draudzēgoka.

0: Latgalija radētas Ostaņas jaunas turisma pīredzīs nozaslāgusās projekta turismas caur pīredzi pirmo kortā. Svinēgi noslāgusās Interreg Central Baltic programmas projekta turismas caur pīredzi pirmo korta, kas puļķāja uzņēmējos pašvaldēbu porstovjus, turisma ekspertus un partnerus, lai atsaskatētos iz vairoku mieņušu laikā paveiktu darbu un īpazīstinotu ar jaunradētīm turisma pidovojumiem Latgaļiem. Projekta galvenais mierkis bija paļēdzēt uzņēmējiem radāt navas tikai pakalpojumus un bet pīredzis, kas veidoja emocionālu saikni ar vītu cilvēkim un stostim. Daļiebnieki atteistāja pīdovojumus, kuros būtiskā lūma ir cilvēku satikšanai, vītajo montojuma īpazēšanai, radošai lēdzdaļēbai un kuros ir būtiska lūma cilvēku kvalitatīvam laikam kūpā. Programmas rezultātā topušas dažādas un unikālas pīredzes no aktīvas atpūtas dobā lietas pat kulinārijam montojumam, kultūru viesturai un lopsajūtai. Vairāk par projekta realizāciju Ludzas novads.lv.
1: Laika ziņas.
0: Dienas sokumā Latvijas teritoriju turpinoši kārsot plāša nūgrišņu zona, kas galvenokārt vidzemīņās sleitu un arī vītums stipras leitus gozis. Dienas laikā mokuņi pakopeniski no dienvad rītumiem soks izkliesti un soks spēdēt arī sauļā. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Slavēts Jēzus Kristus! Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Turpinās Leona 14. vizīte Madridē. Tiekoties ar kultūras, mākslas un sporta pasaules pārstāvjiem, pāvests aicina aust jaunus solidaritātes tīklus. Mieru nevar sasniegt bez žālsirdības. Viļņā sācies 6. pasaules žālsirdības kongress. Svētā tēva video vēstījums tā dalībniekiem. Žālsirdība ir nevis filantrofija, bet baznīcas degošā sirds. 8. jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Septītā jūnija vakarā pāvests Leons 14. Madrides Movistar arēnā tikās ar kultūras, mākslas, ekonomikas, izglītības un sporta pasaules pārstāvjiem. Savā uzrunā svētais tēvs norādīja uz Spānijas bagāto kultūras mantojumu, kas atspoguļojas pilsētu ielās, pieminekļos, universitātēs, baznīcās, mūzikā, glezniecībā un literatūrā. Tomēr, pārdomājot šos sasniegumus, neizbēgami rodas jautājums. Kādu mantojumu šodienas sabiedrība atstās nākamajām paaudzēm?
2: Romas bīskaps izcēla mūsdienu pasaules milzīgo potenciālu ražošanā, inovācijās un komunikācijā, brīdinot, ka cilvēks riskē zaudēt savu sasniegumu nozīmi, atgādinot Pāvila 6. Vārdus par baznīcu kā humānisma eksperti, pāvests pievērsās fundamentālam jautājumam, ko nozīmē būt patiesi cilvēkam.
1: Vēlme pēc patiesības, skaistuma un labā ir raksturīga cilvēka dabai, un tāpēc baznīca piedāvā ceļus uz cienīgu dzīvi un kopējā labuma veicināšanu. Leons 14. Atgādināja, ka pats vārds kultūra ir saistīts ar radošumu un rūpēm. Viņš ieteica pārdomāt, kuras vērtības sabiedrība saglabā un kuras tā pakāpeniski zaudē. Atbildēji uz šo jautājumu jābūt plašam sociālajam dialogam caur tikšanos, uzmanību un cieņu. Pāvests uzsvēra, ka komunikācija nekad nav neitrāla. Vārdi var sāpināt vai dziedināt, sēt nesaskaņas vai modināt cerību.
2: Paplašinot tīklu aušanas tēlu, svētais tēvs aicināja uz ciešāku sadarbību starp universitātēm, uzņēmēju darbību mākslu, sportu un tehnoloģijām, lai izglītība nemainītu patiesības meklējumus, uzņēmēju darbība nepārvērstu darbiniekus par izdevumu sarakstu, bet tehnoloģiskais progress ņemtu vērā vecāka gada gājuma cilvēku, nabadzīgo un sabiedrības atstumto vajadzības. Šādam dialogam jābalstās uz cilvēka cieņu, kas radīts pēc Dieva attēla un līdzības.
1: Romas bīskaps runāja par mākslas un ticības lomu kultūras veidošanā. Skaistumam piemīt spēks pārveidot cilvēkus, un ticība gadsimtiem ilgi ir iedvesmojusi mūzikas, dzejas, literatūras un arhitektūras radīšanu, kas ir kļuvušas par daļu no Eiropas garīgā mantojuma. Atskatoties uz kontinenta vēsturisko ceļojumu, svētais tēvs vaicāja, vai Eiropa būtu varējusi atrast savu identitāti bez kristietības garīgās ietekmes, atsaucoties uz svētā Jāņa Pāvila 2. Pamudinājumu – nebaidieties, atveriet plaši durvis Kristum.
2: Pievēršoties nabadzības tēmai, pāvests Leons 14. Uzsvēra, ka nabadzīgo situācija joprojām ir liels izaicinājums sabiedrības apziņai, politiskajām un ekonomiskajām sistēmām, kā arī pašai baznīcai. Ekonomiskās un sociālās struktūras var tikt apsvērtas tikai tad, ja tās kalpo indivīda vispusīgai attīstībai un nodrošina katra cilvēka atbildīgu līdzdalību.
1: Pievēršoties sporta pasaulē, pāvests norādīja uz tā audzinošo spēku. Tieši laukumā daudzi iemācās respektēt savus pretiniekus, ar cieņu pieņemt zaudējumu un uzvarā nepazemot citus.
2: Noslēdzot tikšanos, svētais tēvs aicināja,

Aja, kultūras, ekonomikas, izglītības un sporta pasaules pārstāvjus kļūt par jauniem pavedieniem, jauniem tīkliem, tādiem, kas savī dažādas dzīves jomas, humānākai, harmoniskākai un solidārākai sabiedrībai.

0: Paļāvību uz Dieva bezgalīgo žālsirdību vienosim ar personīgu apņemšanos veidot atvērtāku un žālsirdīgāku sabiedrību, sākot ar mūsu ģimenēm. Pasaules žālsirdības kongresa dalībniekiem adresētā video vēstījumā teica Leons 14.
1: Sestais pasaules žālsirdības kongress sākās svētdien 7. jūnijā Viļņā. Tas ilgs līdz 12. jūnijam. Pāvests apsveica kongresa dalībniekus un Viļņas arhibīskapu Gintaru Grušu, kurš uzņem savā diecēzē tik daudz žālsirdības svētceļnieku no visas pasaules. Svētais tēvs apsveica arī Lietuvas prezidentu Gitanu Nausēdu un Konstantinopolas ekumenisko patriarhu Bartolomeju I.
0: Leons 14. Citēja svētā Augustīna vārdus, kurš savā darbā atzīšanās rakstīja, ka cilvēces vienīgā cerība ir Dieva neizmērojamā žālsirdība. Pāvests uzsvēra, ka liela prieka un patiesas cerības avots ir pieredze, cik žālsirdīgs Dievs ir pret katru no mums. Tāpēc ir svarīgi atjaunot uzticību Dieva žālsirdībai.
1: Svētais tēvs atgādināja, ka mūsdienu pasaule, pilna baiļu, spriedzes un karu, padara mieru gan individu, gan tautu sirdīs par arvien steidzamāku nepieciešamību. Kad vardarbība saindē attiecības un iznīcina dzīves, Dieva žālsirdība gaida, kad ielaidīsim to savās sirdīs ar tās ārkārtējo atjaunotnes spēku. Kā atzīmēja pāvests, žālsirdība spēj pārveidot cilvēka dzīvi, atverot ceļu uz mīlestību un piedošanu Dieva raksturīgajām iezīmēm, kas atklājas mūsu vidū.
0: Leons 14. arī atgādināja, ka Dievs nekad nenogurst parādīt žālsirdību. 136. psalmā teikts, ka Dieva žālsirdība ir mūžīga. Tomēr, kā teica pāvests, pasaule nemitīgi ilgojas pēc viņa žālistības. Patieso mieru, pēc kura mēs visi ilgojamies, var sasniegt tikai caur žālsirdību. Pāvests mudināja uzticēties Dieva bezgalīgajai žālsirdībai, vienlaikus iesaistoties atvērtākas un žālsirdīgākas sabiedrības veidošanā, un tam jāsākās ģimenēs.
1: Video vēstījuma noslēgumā Romas bīskaps pauda cerību, ka dalība 6. Pasaules žālsirdības kongresā nesīs bagātīgus augļus arī vēlāk, kad dalībnieki atgriezīsies savās mājās un kopienās. Svētais tēvs deva kongresa dalībniekiem un viņu ģimenēm savu apostolisko svētību.
0: Tu klausies Vatikāna Radio.
1: Sestdienas 6. jūnija pievakarē pāvests Madridē apmeklēja informācijas un uzņemšanas centru, tiekoties ar sociālā projekta sedija darbiniekiem un aprūpējamajiem. Šajā namā, kur neviens netiek pamests viens pats, notiek mīlestības brīnumi, atzina Leons 14. Centrā tiek uzņemti un aprūpēti sabiedrības atstumtie cilvēki, to vada Madrides diecēzes Karitas. Uzsākot vizīti Madridē un apmeklējot palīdzības centru, pāvests izteica uzstājīgu aicinājumu uz patiesu darbīgu, kristīgo žālsirdību un solidaritāti. Šajā namā, kur katra cilvēka prieks un bēdas kļūst par visu kopīgo pieredzi, izaicinājumi tiek risināti ar dialoga taisnīguma un mīlestības palīdzību. Šeit neviens nepaliek vientuļš, jo sedija iet evangēlija ceļu, sekojot Jēzus Kristus pēdās. Jēzus identificējās ar ikvienu, kurš cieš.
0: Centra ikdienas darba augļi visspilgtāk atspoguļojas reālos cilvēku stāstos. Pateicoties šī nama mazām atvērtām durvīm, izmērā mazām, bet žālsirdībā bezgala lielām, māte Ņurka ir spējusi dāvāt bērniem dzīvību, savas mātes mīlestību, kristības žālestību un laimīgas nākotnes solījumu, teica pāvests, atsaucoties uz dzirdēto liecību. Pandēmijas smago krīzi un nezināmu izaicinājumu pilno ceļu ar līdzcilvēku atbalstu ir pārvarējis arī Kadri, kurš atrada darbu un tagad pats vēlas palīdzēt citiem. Savukārt cerības projekta brīvprātīgie katru dienu palīdz neskaitāmām sievietēm sākt jaunu dzīvi, atgūstot cilvēcisko cieņu un autonomiju. Šie stāsti nav nekas cits, kā paša evaņģēlija notikumu un Jēzus darbu dzīves turpinājums mūsdienās. Pāvestam centra uzdāvinātie simboli – lente ar bērnu vārdiem, uzturēšanās atļauja un ceļinieka sandale kalpo kā spēcīgs vēstījums tam, ka katra cilvēka dzīvība ir svēta zeme, kas mums visiem ir jāciena.
1: Bieži vien Madride asociējas ar krāšņajām Ziemassvētku silītēm, taču patiesais brīnums un gaisma ir redzami tieši šādos palīdzības centros, uzsvēra Leons 14. Šeit dienu un nakti tiek gatavota vienkārša un viesmīlīga silīte Jēzum, kurš ir klātesošs katrā palīdzības meklētājā. Tāpēc šīs vizītes tēma, paceliet savas acis, ir neatliekams aicinājums rīkoties tūlīt, jo žēlsirdība necieš kavēšanos. Katra sastapšanās ar grūtībās nonākušu līdzcilvēku ir unikāls žēlastības brīdis, kuru nedrīkst pazaudēt vai atlikt. Kristus mīlestība mūs skubina doties pie brāļiem, un mīlestība un rūpes, ar kādām mēs atbildam tās pamudinājumiem, ir mūsu ticības mēraukla, teica Romas bīskaps. Viņš atgādināja, ka ir svarīgi nepadoties laicīgo ideoloģiju vai politisko uzskatu spiedienam, kas mēdz nonievāt vai pat izsmiet žēlsirdības darbus kā nebūtisku nodarbi. Rūpes par trūkumu cietējiem ir un paliek baznīcas misijas degošā sirds, bez kuras kristīga dzīve nav iedomājama.
0: Jēzus aicina mūs izkopt savu sirdi, lai tā būtu jūtīga pret citu cilvēku vajadzībām. Pretstats tam ir augsta, pliekana un vienaldzīga sirds, kas nocietinās un vet uz garīgu nāvi. Patiesa palīdzība nav vienkārši bezpersoniska filantrofija vai žālsirdības dāvanas sniegšana. Tā pieprasa ieskatīties cietēja acīs, pieskarties viņa rokai, uzklausīt un izprast viņa materiālās un garīgās vajadzības. Paradoksāli, bet vislielāko žālistību šajā procesā saņem pats devējs, jo darot sevi pieejamu otram, viņš to paredzams kunga acīs. Atsaucoties uz pāvesta Franciska vēstījumu 7. Pasaules trūkumcietēju dienai, kas tika atzīmēta 2023. Gadā, Leons 14. Uzsvēra, ka tie, kuri patiesi mīl, neaprobežojas tikai ar to, ka kaut ko dot, viņa arī uzklausa, veido dialogu, cenšas izprast situāciju un tās cēloņus. Viņi ir vērīgi gan pret cilvēka materiālajām, gan arī garīgajām vajadzībām. Viņiem rūp cilvēka vispusīga attīstība.
1: Noslēdzot savu uzrunu, pāvests pievērsās Dievmātei, kuras rūpju pilnā mīlestība spilgti atklāja Askānas kāzās un kura līdz galam palika sava dēla krusta pakājē. Svētais tēvs novēlēja viņai visus klātesošos un palīdzības centra darbību Spānijas zemē, lai viņas mātišķības gars arvien vairāk iedzīvinātu ticības saucienu un lai visi saskatītu viņā žēlsirdības avotu piedošanas klēpi, cerības apskāvienu un godības vārtus.

Situācija pasaulē, enciklika par cilvēku mākslīgā intelekta laikmetā un sinode. Tās ir kardināla sapulces galvenās tēmas, informē kardināls Giovanni Battista Re. Konsistorijas notiks 26., 27. un 29. jūnijā Vatikānā. Tas būs lūkšanu, pārdomu, ieklausīšanās, brīvības un viedokļu apmaiņas laiks. Svētais tēvs paļaujas uz katra no jums atbalstu, vēstulē raksta kardināla kolēģijas vadītājs. Kardināls Battista Re skaidro, ka konsistorijas būs sadalīta četrās sesijās. Pirmā no tām būs veltīta situācijai pasaulē. Lūkšanu gaisotnē kardināli dalīsies tajā, ko piedzīvo dažādās pasaules malās un vietējās baznīcās. Viņi stāstīs par savas tautas ciešanām un cerības zīmēm, uzticību evaņģēliem, kā arī par centieniem meklēt samierināšanās un miera ceļus. Konsistorija 2. un 3. sesija būs veltītas pāvesta Leona 14. enciklikai Magnifica Humanitas. Jaunajā dokumentā svētais tēvs raksta par cilvēku mākslīgā intelekta laikmetā. 2. sesijā kardināli pievērsīsies enciklikas 5. nodaļas saturam varas kultūra un mīlestības civilizācija, īpaši tiem punktiem, kas attiecas uz mieru. Kardināls Giovanni Battista Re atzina, ka tā var būt sāpīga tēma tiem kardināliem, kuri nāk no kara skartajām teritorijām. Konsistorija 3. sesija būs veltīta mūsu laikmeta pārmaiņu izvērtēšanai evaņģēlija gaismā. Pēdējā sesijā kardināli tiks informēti par sinodes norises procesu. Būs arī laiks brīvām sarunām starp kardinālu kolēģijas locekļiem un pāvestu Leonu 14. Atsevišķu kardinālu uzstāšanās laiks būs ierobežots līdz 3 minūtēm. Kardinālu kolēģijas vadītājs arī informē, ka 26. un 27. jūnijā konsistorijas norisināsies gan Pāvila 6. zālē, gan sinodes zālē. Savukārt 29. jūnijā Svētā Pētera bazilikā, kur Romas bīskaps kopā ar kardināliem svinēs Eukaristiju, svēto apustuļu Pētera un Pāvila svētkos un pasniegs palijas jaunajiem arhibīskapiem metropolītiem.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē, mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks desmit nu reita.
1: Dīva tāva un dāla un svāto gura vortā. Amen. Rūžukruns uz svātokos jaunavas Marijas gūdam. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tup tavs vords. Lai atnāk tavu valstība, tavu vaļa, lai nūtiekai debesīs, tai arī virs zemes. Mūs ikdīnišķu maizi dūdi mums šodien, un atlaid mūs mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam savim parodnīkim. Un naīvēt mūs skārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nu īsokumā, tai tagad un visod un mūžēgi mūžam. Amen. Trešo daļa sopēgo pirmais nūslāpums. Kungs Jēzus lūdzās olīvdorzā. Jēzus ceļos nūsametīs lūdza dīvu sacēdams. Tāvs, ja tu vielējis atjemšu bikeri no manis, tumār nav mums, bet tavs prots lai nūteik. Un jis novis baiļu porimts lūdza dīvu jo korstok, un svīdri kļivakai ašņa lasis, kas pilēja zemē. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tup tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai nūteikai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu ikdīnišķu maizi dūdi mums šudin, un atlaid mums mūsu parodus, kai arī mēs atlaižam savim parodnīkim, un naivet mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētēta starp sīvītām un svētēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma tai tagad un visot un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamās pie tevis. Mums Jēzu, pīdot mums mūsu vainas, pasorgoj mūs no ēlnes guns un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram es vairāk ir vajadzīga tova žālsirdība. Ūtrais noslēpums, kungs Jēzus teik šausteic. Pilāts otkon uzrunoja jūs un sacīja, ko tad jūs gribit, lai es doru ar jūdu kieniņu, bet tī otkon klīdze sitjū kristā. Un Pilāts gribādams ļaudim iztapt atlaidetim Barabu, bet Jēzu šaustajā nūdeve, lai jūs istu kristā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietējis, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tava vaļa, lai nūteikai debesīs, tai arī vier zemes. Mūsu ikdīnišķu maizi dūdi mums šudin un atlaid mums mūsu parodus, kai arī mēs atlaižam saviem parodnīkim un aived mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma tai tagad un visot un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamās pie tevis. Mums Jēzu, pīdot mums mūsu vainas, pasorgoj mūs no ēlnes guns un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram es vairāk ir vajadzīga tova žālsirdība. Trešais noslēpums, kungam Jēzum uzlīk galvā ieršķu krūni. Un karavēri nopinuši krūni no ieršķiem lika tū Jēzum galvā un īdri labajā rūkā, un tījo prīškā ceļos mazdamīs izsmēja jūs sacēdami, esi sveicinots jūdu kieniņu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu ikdienišķo maizi dūdi mums šudin, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkim, un aizved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma tai tagad un visot un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka ījimto, lūdz par mums, kas steidzamās pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainas, pasorgoj mūs no ēlnes guns, un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram uz vairok ir vajadzīga tova žālsirdība. Ceturtais noslēpums, Kunga Jēzus ceļš uz Golgātu. Un Jēzus nazdams savu Kristu goja uz tū vītu, kas saucās Golgatskausa vīta, bet ebrejiski Golgāta. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu ikdienišķo maizi dūdi mums šudin, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkim, un aizved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma tai tagad un visot un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamās pie tevis. Mums Jēzu, pīdot mums mūsu vainas, pasorgoj mūs no ēlnes guns, un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram uz vairok ir vajadzīga tova žālsirdība. Pīktais noslēpums, Jēzu pīnagloj pie Krista, un jis miers šausmēgos cīšanos. Un, kad jī nūnoce vītā, kas saucās Kalvārija vai Golgāta, ītur sita Jēzu un slapkavas Kristā, vīnu pa labi, ūtru pa kreisi, un tas bija ap 6 stundi, un timsa īsestoja līdz pa 9 stundai, un saule tika aptimsota, un pīkškors vietniecā porplēsa vidā pušu. Un Jēzus sauca skaļā balsā sacīdams: Tavs tuvos rūkos es atdūdu savu goru, un jis tū sacīdams izdvesa goru. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu ikdīnišķo maizi dūdi mums šudin, un atlaid mums mūsu parodus, kai arī mēs atlaižam saviem parodnīkim, un aived mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī, amen. Es esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī, amen. Es esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī, amen. Es esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī, amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma tai tagad un visot un mūžīgi mūžam, amen. Marija bezgrāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamās pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainas, pasargoj mūs no ēlnes guns, un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram uz vairok ir vajadzēga tova žālsirdība. Es ticu uz Dīvu visu varēgu tāvu dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu jo vīnēgu dālu, mūsu kungu, kas ir īims no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis zem Poncijā Pilāta, kristā pīkolts nomiris un apglobots, nokopis elnē, trešajā dīnā augšam cielīs no mirušim, uzkopis debesīs, sēt pie Dīva visu varēgo tāva lobos rūkas, no kurīnes jis atnoks tīsot dzēvus un mirušūs. Es ticu uz svāto goru, svāto katolisku baznīcu, svāto sadraudzēbu, grāku atlaišanu, mīsas augšam celšanos un mūžēgu dzēvošanu. Amen. Litānija uz svātokos jaunavas Marijas gūdam, Kirie eleison, Kriste eleison, Kirie eleison, Kristu klausi mūs, Kristu uzklausi mūs. Dīvs Tāvs no dabasim, apsažāloj par mums. Dīvs Dāls pasauļa pestētoj, apsažāloj par mums. Dīvs Svātais Gors, apsažāloj par mums. Svāto Trejēdēba, viens Dīvs, apsažāloj par mums. Svāto Marija, lūdz Dīvu par mums. Svāto Dīva dzemdētoja, lūdz Dīvu par mums. Svāto Jaunavu Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Jēzus Kristus Mote, lūdz Dīvu par mums. Baznīcas Mote, lūdz Dīvu par mums. Žālsirdības Mote, lūdz Dīvu par mums. Dīva žēlistības Mote, lūdz Dīvu par mums. Cerības Mote, lūdz Dīvu par mums. Visu teiroko Mote, lūdz Dīvu par mums. Visu škeistoko Mote, lūdz Dīvu par mums. Nanūzīdzēgo Mote, lūdz Dīvu par mums. Visud jaunavēgo Mote, lūdz Dīvu par mums. Mīlēgo Mote, lūdz Dīvu par mums. Breinēgo Mote, lūdz Dīvu par mums. Loba padūma Mote, lūdz Dīvu par mums. Radētoja Mote, lūdz Dīvu par mums. Pestētoja Mote, lūdz Dīvu par mums. Visu gudroko Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Gūda cīnēgo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Slavējamo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Varēgo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Žielēgo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Uzticēgo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Taisnības spūguļs, lūdz Dīvu par mums. Gudrības krāslas, lūdz Dīvu par mums. Mūsu prīces īmeslis, lūdz Dīvu par mums. Goreigais trauks, lūdz Dīvu par mums. Cīnējamais trauks, lūdz Dīvu par mums. Sevišķis Dīva kolpošanas trauks, lūdz Dīvu par mums. Goreigo rūze, lūdz Dīvu par mums. Dāvida tūrnis, lūdz Dīvu par mums. Ziloņkaula tūrnis, lūdz Dīvu par mums. Zelta noms, lūdz Dīvu par mums. Derības skreine, lūdz Dīvu par mums. Dabasu durovas, lūdz Dīvu par mums. Reita zvaigzne, lūdz Dīvu par mums. Sliminīku veselība, lūdz Dīvu par mums. Griecinīku globēja, lūdz Dīvu par mums. Biegļu mīrenojums, lūdz Dīvu par mums. biedē gūs īprīcinotoja, lūdz Dīvu par mums, kristicei gūs palīgs, lūdz Dīvu par mums, eņģeļu kienenīne, lūdz Dīvu par mums, patriarhu kienenīne, lūdz Dīvu par mums, pravīšu kienenīne, lūdz Dīvu par mums, apostolu kienenīne, lūdz Dīvu par mums, mūcekļu kienenīne, lūdz Dīvu par mums, izzinēju kienenīne, lūdz Dīvu par mums, Jaunavu kienenīne, lūdz Dīvu par mums, visu svātos kienenīne, lūdz Dīvu par mums, bezpirmdzimto grāka īimto kienenīne, lūdz Dīvu par mums, dabasūs uzjimto kienenīne, lūdz Dīvu par mums, svāto rūžu krūņa kienenīne, lūdz Dīvu par mums, gimeņu kienenīne, lūdz Dīvu par mums, mīra kienenīne, lūdz Dīvu par mums, moras zemes kienenīne, lūdz Dīvu par mums, Dīva Jārs, kas nūcē pasauļa grākus, atlaid mums kungs un Dīvs. Dīva Jārs, kas nūcē pasauļa grākus, uzklausi mūs kungs un Dīvs. Dīva Jārs, kas nūcē pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Zamtuva patvāruma steidzamies, svāto Dīva dzemdētoja, mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vajadzēbos, bet no ikvīnas nalaimes visus mūsu izglob, slavēgo un svietēgo Jaunava, mūsu valdnīca, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinotoja, samīrinoj mūsu ar savu dālu, īteici mūsu savam dālam, stodi mūsu savam dālam prīškā. Lūdzīs par mums svāto Dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus apsūļējumu toptu cīnēgi. Lūksimies. Kungs Dīvs, mēs Tevi lūdzam dori, lai mūsu Tavu kaupu dvieseļo mīsa vīmār būtu vasala, un ar slavējumos uz svātokos Jaunavas Marijas aizbildnīcēbu, mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunuma un prīcotos mūžīgajā dzīvē. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen. Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un Tavas visu svātokos lēgavas palīdzību pīsaukuši, arī Tavas aizbildēbas lūdzam. Tos mīlestēbas Dieļ, kas Tevi vīnoja ar bezvainīgu Jaunavu Dīva dzemdētoju, un tos tievišķos godēbas Dieļ, ar kaidu Tu reupējis par bierneņu Jēzu, mēs Tevi pazemēgi lūdzam pasaver žielēgi uz mantojumu, kas atpirkts ar Kristus Kunga asni. Un mūsu vajadzēbos palīdzi mums ar savu spiecīgu porstavnīcēbu. Sorgo ir elpēgās, svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūsus visu dorgais tāvs no ikvīnas sasamaitošanas un moļdim, stiprinoj mūsus visu centēgokais aizbilni ar debesēgu spāku šimā karā pret imsēbas goru. Un kā citkor tu izglobi bierneņu Jēzu no jam draudūšam brīsmem, tai arī tagad sorgoj svāto Dīva baznīcu no īnaidnīku uzbrukumim un ikvīnas nalaimes. Uzņem mūsus visus savā pastāvīgā patvārumā, lai mēs pēc Tava parauga dzīvodami un Tavas palīdzības stiprinoti, varētu dīvajīgi dzīvot, svietīgi nūmojot un īmontot mūžīgu līksmēbu debesīs. Amen. Vērtēšanos uz svātokai Jaunavas Marijas bezvainīgai sirdēji. Uz svāto Jaunava mūsu Kunga Jēzus Kristus mote, mēs īpašā veidā veltējam sevi Tavai bezvainīgajai sirdēji. Ar šo veltēšanos mēs atjaunojam kristības svātsūlējumus un saskaņā ar evaņģēliju uzējamam pīnokumu īkšēji atsagrīst, atceraisiet no patmīlējības un no lādas pīkopējības pasaulē. Lai mēs būtu pilnīgi Tavā reicībā, visot pildot dabasu Tava gribu. Bez tam mēs uzticam Tev visu labo mote savu kristīgo aicinojumu. Mēs gribam veidot savu dzīvi taikaitu vielējis, gonderēšanas un lūkšanas gorā. Mēs gribam ar dedzību pīsadalēt svātajā misas upurī, apostoliski darbotīs, ikdīnas dīvbejēvi skaitēt rūžu krūni un atbilstūši evaņģēlijam, prīcēgi nes dzīves upurus, būt spējīgim atsateikt un gonderēt. Mēs gribam būt kristīgu stikumu un šķeistības paraugs pasaulē. Mēs apsūlam būt uzticīgi svātajam tāvam un vīmār būt vīnoti kūpā ar jo vēskapim un prīsterim. Tavā motes vadībā un aizsardzībā mēs gribam būt apostuļi, lai veicinot tik napīcīšamo lūkšanas un mīlestības kūpēbu ar pāvestu, kas ir baznīcas mocētojs un gons. mēs lūdzam tevi, baznīcas mote, sniegt jam savu īpašu aizsardzību. Tāpat mēs tev apsūlam lūgtīs par visam dvieseļam, vest cilvēkus pie tevis un pamudinot jūs uz tavas sirds gūdinošanu. Tā kā ļaunums un grāks portpludināja pasauli, mēs ar paļovēbu paceļam skotu uz tevi žalsirdēgo mote un lūdzam glopt visus savus bārnus. Tu žielēgu un laipno vissvātoko jaunava Marija. Lūkšana svāto tāva nūdumā. Savus lammus naizdibinojamais tāvs, kas savu kopu pāvestu Francisko sīcēlis visporējos baznīcas gono. Pazemēgi tevi lūdzam, dovojam napīcīšamo žielestēbas, lai es izpildētu tavus nūdumus baznīcā un pasaulī. Stiprinojo apostoliskū dedzēbu, lai tai pa visu zemi tiktu pagūdinots tavs svātais vords. Pastovēgi vairojo mīlestēbu uz tevi un cilvēkim, lai caur jo kalpojumu baznīcā tevinotūs un uzstiprinotu tava valstība, bet visu cilvēku sirdis pasakļautu tavai svātajai gribai. Dabasu tavs dori, lai pāvesta aicinojums pieimtu Kristu un jo mīlestību, vastu tautas uz vīnotēbu, bet savstarpējai pīdūšana nastu pasaulē tavu žalsirdēbu. Mīlais Dīvs pazemībā un paļovēbā mēs lūdzam šo žielestēbu, vīnoti ar Jēzus moti, Moras zemes karalīni. Amen.

0: Ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu...
1: Pareizs laiks, pulkstens 11 dīnā.
2: Latgulas radijas ziņas.
3: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Valsts vides dienests 5. juņī iznaudas pagastā Lūdzes novadā reagējot izsajumto īdzēvotoju sildzēbu, konstatēja nātērētu notekļūdiņu un diļuņu noplūdi Pildes upī no Lūdzes pilsātas notekļūdiņu attērēšanas īkortum bio 2800. Sazadarbojoties ar notekļūdiņu attērēšanas īkortu apsaimnīkotoju SIA LNS pakalpojumi, valsts vides dienests panoca biodīke noplodis vorsta nosliekšanu, tādējādi nakavējotīs apturūt turpmoku pīsorņojuma noplodi Pildes upī. Apsekojot teritoriju pie tilta por Pildes upī, inspektori novāroja izteiktus notekļūdiņu diļuņu nosloņojumus iz ūdens viersmes. Izsekojot pīsorņojumu avotu tika porbaudēta Lūdzes pilsātas notekļūdiņu attērēšanas īkortu izpildes sistēma, kur konstatēts, ka grovī, kas īta kupī, noteikti timsi diļuņu nosādumi. Pēc vidis dīnestā pīprasījuma CLNS pakalpojumi skaidroja, ka pīsorņojums radīs biodīke plānotu tērēšanas darbu laikā. Dīķa nolaišanas procesā diļuņu nogulsnis nonoca kūpējā izplūdes sistēmā, lai gan ūdens plūsmai bija jābūt novirzētais rezervis dīķim. Valsts vides dienests porbaudes laikā konstatēja, ka no tērumo bio dīķa joprojām noteikti noplūde. Notikumā vītā tika paimti vierzemes ūdens un noteikti ūdeņu paraugi, kā arī turpinota pastaprinota situācijas uzraudzēbā. Iemot vārā īspējamos risku, ūdens kvalitātei, valsts vides dienests informējas Lūdzes novada pašvaldību un aicinojas tos iz kompetences ītvaros pīsaistot certificētu laboratoriju, izvērtēt izpējamo ītekmi iz Lūdzes azaru. No 5. juņa stojos spākā grūziemi ceļu satiksmes likumā, kas nosaka pīnokumu transportā līdzeklī izvītot skaidri saskatumu un izlasumu stovēšanas atļauju vai citu dokumentu, kas apliecināja tīsēbas izmantot noteiktas priekšrocēbas ceļu satiksmiem. Ja transporta līdzekļa vadētojam saskaņā ar šo likumu ceļu satiksmes noteikumiem, pašvaldības saistošīm noteikumiem vai citiem normatīvīm aktim ir piešķirtas tīsēbas izmantot noteiktas priekšrocēbas ceļu satiksmī, izmantojot šos tīsēbas transporta līdzeklī vai pītransporta līdzekļa, jo būt novītotam vai pīstaprinotam skaidri saskatamam un izlasumam šom tīsēbam apliecinošo dokumentam. Automobiļos minēto dokumentu novītojas salonā pie viestikla. Minēto prasēba atsatīcās arī iz stovēšanas atļaujumu. Proti pirms transporta līdzekļa novītošanas stovītā, kas apzēmēta ar papildu zēmi, piemēram, tikai ar atļaujumu, jo novītoja automašīnas salonā pie priekšējo viestikla labi redzamā vītā atļauja. Lai izavērētos no konflikta situācijas, un nevajadzīgam dūstarpējumam, Rāzeknis valsts pilsātas pašvaldības policijā vieršu uzmanību, kas to vēršanas atļaujai, jo būtu skaidri saskatamai un porbaudamai. Ja te ir nokritusi aizsakta vai citu iemeslu dieļ nav bijusi redzama, par to var tikt piemērots administratīvīs sūds. 9. juļī Latgaļas lauksaimniecības zinotnes centrs sadarbībā ar Rāzeknes novoda pašvaldību aicināja lauksaimniekus uzņēmējus un citus interesantus pīzadaļāties ikgadējā pasaukumā Lauku dīna, kas notiks Viļānu pogostā. Pasaukums nozarasinosīs pie autoceļa A12 Jēkabpiļs Rāzekņa, aptuveni 3 kilometrus no Viļānim Rāzeknes virzīnī. Lauku dīnas laikā apmeklētāji varās vārot jaunākos lauksaimniecības tehnikas demonstrējumus, pīzadaļāties un īpazētīs ar dažādu kultūru augu škirņu audzēšanas un selekcijas rezultātiem. Programmā paredzēta kartupeļu škirņu saliedzinošanā un audzēšanas tehnoloģiju demonstrējumi sadarbībā ar Valsts kūksnes ķīmijas institūtu un priekuļu pietniecības centru. Tāpat prezentācijas zīmoju un vosaroju graudaugu audzēšanas tehnoloģijām un agrotehnisko paņēmiņu pietiejumiem. Vairāk informācijas par Lauku dīnu rezeknesnovads.lv.
2: Laika ziņas.
3: Dīnas sokumā valsts teritoriju turpinoši šķērsot plāša nūkrišņu zona. Galvenokārt vidzemī gaidams ļeids, vītam arī stipras ļeids un pārkjūņa nagais. Dīnas laikā mokuņi pakopeniski izkļējas un no dīnvada rītumim soks spēdēt arī sauļa. Bet vokar pusī Latvijai pīzatavosīs jauna nūkrišņu zona un atkal atņes nūkrišņu. Gaisa temperatūra šodien gaidama plus 19, plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
4: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Kungs ir mana gaisma un manas globējs, no ko man beidīs. Kungs ir manas dzīvības sorgs, par ko man baiļotīs. Kaut man tivajās man ienaidnieki, poši aizīt bojām. Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Broļi un māsas, nožēlosim savus grākus, lai varam cīnīt svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazēstu visvarenajam Dievam un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grākojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vaina, mana vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu visvētāko jauno Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūsus broļi un māsas, aizlūg par mani, Kunga mūsu Dievu. Lai apsažāloju par mums visvarenais Dievs un pīdīs mūsu grākus, lai mūs ievat mūžīgajā dzīvēm.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Kristu apsažāloju par mums.
1: Kristu apsažāloju par mums.
0: Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Lūksimēs. Dīvs ikvīna lobuma olūts, savā labvielībā palīdzi mums, tevis īdvasmotim īpazēt un tevis vadētim darīt to, kas pareizs. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar tevi dzēju un valda svāto gura vīnībā, Dīvs visūs, mūžu, mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasījums no ķēniņa pirmos grāmatas. Pēc kāda laika strauts, pie kura Elijs bija pasaslēpis, izkolta, jo pār zemi nalija leids. Tāpēc jam atsakloja kunga vārds: celīs un ej uz Sidonas Sareptu, un tur tu varēsi apsamest, jo tur es pavēlēju kaidai sīvītai atraitnei, lai jei tevi barotu. Toķis cēlēs un aizgoju uz Sareptu. Koķis nūnoca pa pilsātas vortim, tur bija kaida sīvīta atraitne, kura lasīja žogurus. Un jis pasaucis jū, jai sacēja: īdūt maņ mozlīt īūdiņa kaidā traukā, ko maņ padzert. Koķi aizgoja atnest, jis sauca tai nūpakai sacēdams: atnest man liudzu savā rūkā arī kimūsu maizes. Ja atbildēja: tik teišam, kai kungs tavs divus dzēvoja, man nav maizes, izņemot sauju miltu skreinē un krūzē mazlīt eļļas. Liukas savokšu pors molkas gobolu, lai ītu un to sagatavotu sev un savam dālam. Mēs to apēsim un pēc tam mirsim. Bet Elijs jai sacīja: nazabeisti, bet ej un dori, ka esi sacījusi. Tomēr vispirms maņi sagatavoju no šim miltim nalilu plocini un atnes to maņi. Sev un savam dālam sagatavosi vālok. Jo tai saka kungs Izraeļa Dīvs: miltu skreine naizsēgs, ne arī eļļas krūze kļūs tukša, leidz pat tai dīnai, kad kungs dūs leitu virs zemes. Jai aizskrēja un darēja, kai Elijs bija sacējis, un ēda jei un jis, un viss jos noms daudzas dīnas. Miltu skreine naizsēka, un eļļas krūze nakļuva tukša, saskaņā ar kunga sūlējumu, ko jis bija devis caur Eliju. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.
0: Kungs, por mums, lai atspēt tavs gaišums.
1: Kungs, por mums, lai atspēt tavs gaišums.
0: Ko te sauču, mani uzklausīja Dīvs, manas taisnības aizstovis. Tu mani palīdzēji bādos, apsažāloji par mani un uzklausi manu lūkšanu.
1: Kungs, por mums, lai atspēj tavs gaišums.
0: Cilvēku bārni, cik ilgi būs nūcīti no tas jūsu sirdis, kopēc jūs mīļojat nīkus un meklējat malus, tad zinit, ka apbrēnojumu ir darījis kungs savu svātū. Kungs uzklausēs, ko tas jūpīs augšu.
1: Kungs, por mums, lai atspēj tavs gaišums.
0: Nodrebit un beidzit grākot, pordomojot savos guļvītos un rimstitēs. Nesit taisnības upuri un pazaļaunit uz kungu.
1: Kungs, por mums, lai atspēj tavs gaišums.
0: Daudzi soka, kas tad mums parodējis lobū. Kungs, tava vaiga gaišums, lai atspēj por mums kā zeime. Tu esi devis manai sirdē vairok prīces, nakai jīm labeibas un veina porpilnēbas laikā.
1: Kungs, por mums, lai atspēj tavs gaišums.
0: Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Jūsu gaisma tai lai spēt ļaužu prīškā, ka jī radzātu jūsu labūs darbus un slavētu jūsu tāvu, kas ir dabasūs. Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstījis Matejs.
1: Gūts tev, kungs!
0: Timā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem: jūs esat zemes soļis, bet ja soļis zaudēja spāku, ar ko tad padarēs to siuru? Tis vairs nāder nikam, tikai izmašanai orām, lai cilvēki to samēdētu. Jūs esat pasaules gaisma. Pilsātu, kas celta kalnā, nevar paslēpt. Aizdaktu sveci neviens nalīgzam sīka, bet gan svečturī, lai te spēdātu visim, kas ir mojām. tā jūsu gaisma, lai spēt ļaužu prīškā, ka jie redzētu jūsu labos darbus un slavētu jūsu tāvu, kas ir dabasūs. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristus!
0: Evaņģēlija vārdi liecējuši mūsu vainas. Torģi broļi un mūsas. Pirmajā lasījumā dzirdējam, ka zeme bija izžūse, tāpēc, ka ilgstoši nebija leita, un rezultāts bija teicis, ka portika skrojumi izseika. Pravīts Elijs un atraitne no Sareptas bija šķītami bezcerīgā situācijā. Atraitnei bija tikai mazlīt miltu un krūza ar eļļu. Šis lasījums aicināja uz dāsnumu. Atraitne un jos dāls pīdzēvoja trūkumu, bet jai izavielēja dalēties ar Eliju. Bieži vien gribīs dūmot, ka dāsnums ir īspējams tot, kaut kaidam kaut ko ir ļoti daudz, kaut ir porpilnējbam. Bet šis lasījums mūsu aicināja vierst uzmanību stū, ka mēs varam dalēties arī tot, kaut nav porpilnējbas. Vismas mozlīt kaut kai palīdzēt citim. Pagojušajā nedēļā tika lasēts evaņģēlija fragments par atraitni, kura īmeta upuru lodē divus mozas naudas gabaliņus, un Jēzus sacīja, ka jai īmeta visvairok. Tis nozīmē, ka divus nūviertei mūsu centīņus palīdzēt citim. Dāsnuma šķierslis bieži vien ir taits, ka gribīs dūmot, ka pošam napītiks. Prūtams, jodūmoju arī par savam vajadzēbam, par ģimenes vajadzēbam, bet esam aicinoti dūmot arī par citu cilvēku vajadzēbam un īspējā rūbažos jim palīdzēt. Toļok ir teikts, ka tikai pavairots tis, kas jim beja, un jī bija portikuši vairokas dīnas. Dīvs noca jīm palīgā un apgodoja ar visu, kas napīcīšams. Evaņģēlija fragmentā dzirdījām, ka Jēzus aicināja savus mocekļus būt par zemes soļi. Soļis ir tis, kas piešķir garšu un naļaun, lai Ādamais sazabūjotūs. Līdzēģi arī mēs, kas ticam Dīvam, kas nokam uz baznīcu, esam aicinoti ar saviem vordim un darbim piešķirt garšu pasauļam. Tis nozīmē īdosmot citus tivotīs Dīvam, nest cerību citim, dalēties ar savu ticēbas pieredzi. Tis ir kvīna kristīša uzdoms, bet Jēzus arī soka, ka soļus var pazaudēt spāku. Šī vordi nūroda uz tū, ka cilvēks var pieļaut nūlaidēbas goreigajā dzēvē, var krist grākūs, ja savas aizņemtēbas dēļ var mozok laika veltēt Dīvam, līdz ar tū gaismu var kļūt mozoka, bet mēs esam aicinot rīpēties par savu goreigu dzēvi, lai gaisma mūsos pieaugtu. Jēzus soka, jūs esat pasaules gaisma. Gaisma nok no Dīva, jūs dovi mums iekšēju gaismu, lai mēs to izplatētu. Jūs vispirms apgaismoja mūsu pošus. Ja orā ir timsa un ustabā mēs izslēdzam gaismu, tad te uzreiz ir redzama. Gaisma ir napīcīšama, lai izklaidinotu timsu. Jēzus aicināja naslēpt šo gaismu, ko mēs sajumam, tivojūtīs Dīvam. Jēzus soka, lai jūsu gaisma taispēt ļaužu prīškā, ka jie redzētu jūsu labos darbus un slavētu tāvu, kas ir dabasūs. Par šo gaismu līcinoja mūsu attieksme pret citim. Ja mēs esam labvielēģi noskuņoti pret citim, ja mēs navēlam nevienam ļaunu, bet sokam kaut ko labu, ja tai doram, tai ir vislabāko līdzība, kasam kristīši. Lūksim Dīvu, lai jis nokums palīgā, lai mēs ar saviem vārdiem, darbiem un attieksmi spētu līdzinot par to gaismu, ko mēs esam sajāmuši no Dīva. Āmen. Vīnosimēs kopējā lūkšanā. Par visiem cilvēkiem, lai jīsos dzīves pamatūs liktu Dīva likumus.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimēs par mums pašim, šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par audio klausētojim, lai mēs būtu paraugs citiem, kai dzīvot un strodot Dīva gūdam.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Par to ģimeni lūcekļim, kuri cieš alkoholisma vai arī citu pūstošu natikumu dēļ, lai jī ticībā atrastu spāku un atbalstu.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimēs svātos misis nodomā par Helēnu un Juri, lai Dīvs jūs svietēji, dovojot visas napīcīšamos šielisteibas.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Šajā svātajā misē tiek pieminēta Silvija un Joņs. Lūksim jim veselību un Dīva svietību.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Par to, lai kvīna ticēgo dīnas saturs būtu pīnokumu izpildēšana, kas vīnot ar lūkšanu un citim labim darbim.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Kungs Dīvs, uzturi savā tautā dzīvu ticēbu un mīlestības goru, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
1: Āmen.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs un tavs Dēls, esam sajēmuši maizi, ko tu upuriem, šo zemes un cilvēka roku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, un tos Dievs esam sajamši vainu, ko tu prēm, vainu kūka un cilvēku rūka tur baugli, kas kļūs mums par kurai gūt dzierīnī.
1: Lai Dievs ir mēžam slavēts.
0: Kungs, piemēs, pas mums, kur mums.

0: Zvildzitais broļu mosas, lai Dievs ir ornais tavs, bija munu un jūs upuri.
1: Lai kungs pijam šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai bazneicai.
2: Kungs, tevi lūdzam, uzlūkoj labvielēģi mūsu kolpojumu, pijam mūsu tev atnastos dovanas un dori, lai mūsos pieaug mīlestība, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarnais mūžīgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Savā labvielībā tu esi radījis cilvēku, un savā žālsirdībā esi jau atpestējis un taisnīgas stropes, caur Kristu mūsu kungu. Jimā tavu majestāti slavēja eņģeļi, gūdinoja valdēšanas, tavā prīškā drepvaras, dabas uz pāki un svātīja serafi, vīnotā līksmē tev kolpoju. Mēs tevi lūdzam, ļaun arī mums, pīvinot jīm savus balsus, pazemēģi atzeistūt un saucūt. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pulku dīvs, debes un zeme ir tavas gūdeibas pilna, hozanna augstumūs, svieteiks, kas no kunga vordā, hozanna augstumūs. Kungs, tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma lūds. Tāpēc mēs tevi lūdzam, duri svātas šos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asinī. Koķis labprotīgis tevi atdeve cīšanam, jis paļēma maizi un to pasateikdams lauze un devesojumu mocekļam sacēdams. Jemīt un ēdīt nu tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma biķeri un vēlreiz to pasateikdams, deva saviem mocekļiem sacēdams: Ņemiet un dzeriet no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to manai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viesteisim tavu novi, kungs, un līdzināsim par tavu augšām celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jau novi un augšām celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūs cīnīgus, stovēt to aprīškā un to kolpot, pazemēģi lūdzam, lai piemūtu Kristus mīsu un asni, teikam svātogura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, o baznēķis apasauļī, un dori to pilnēgu mīlestībā, lēdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visim goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatīt to vaiga gaismu. Apsažālē par mums visiem tevi lūdzam, un dovi mums lēdzlēmu mūžīgajā dzīvē, līdz ar svātu dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svātu Jēzupu jo slēgavaini, ar svātījumu apustulim un visiem svātījumu, kas tev ir pateikami numūžim, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam caur to dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un ņimā, tev dīvam visvareniem tāvam, svātogura vīneibā, ir viss gūts un slave, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovību sokom. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valstība, tavs prots, lai nūteik, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam savim parodnīķim, un neīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai to žalsardības spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasargot un iepkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu, un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valsteība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacīsim apostulim, mīrešam sacstoju, savu mīrešam dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākim, bet es uz baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvielīstē dovot mīru un vīneibu. Kas dēļ un voldi, mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmār.
1: Un ar tavu goru.
2: Nedesi citam mīra zēmi.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloju par mums.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.
2: Lūk, dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, svietēģi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnējīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasala.

0: Lūgsimēs. Kungs, ar Tavu dziedinošo spāku, žālsirdēģi atbrīvoj mūs no noslīces uz ļaunu un vodi pa patīsības ceļu. Caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu goru.
0: Lai jūsu sietei sarunais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielisteiba, lai jūsu spāvodā.
1: Pateicēja padībām.

0: Kyrie eleison.
1: Kriste eleison, Kyrie eleison.
0: Kristu klausi mūs.
1: Kristus klausi mūs.
0: Dievs tavs no dabasim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dievs dāls pasauļa pestētojs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dievs svātais gors.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trejadēba vīns Dīvs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūžēgo tāva dālā.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds jaunos motas mīsā svāto gura veidoto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ar dīva vordu būtiski vīnoto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds bezgalēgo majestate.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dīvas vietneica.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visaugsto miteklis.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dīva noms un dabasu vorti.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dagūšais mīlestības guņkurs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds taisnības un mīlestības krotuve.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds labestības un mīlestības pilno.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu tikumu dzelme.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds kotras slavas visu cīnēko.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu siržu valdnieca un vīnotoja.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā ir visi gudrības un zinību dorgumi.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā moļoj visa dīvišķības pilnība.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kas tavam ļoti labpatika.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, un kuras pilnības mēs visi esam sajāmuši.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūžēgūs pakalnu ilgas.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pacītēgu un žālsirdēbas pilno.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds bogota visim, kas tevi pīsauc.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dzēvēbas un svātumā lūdz.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds porlūgums par mūsu grākim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pormatumim pīpildēto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu grāku dēļ satrīkto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds paklausēgo leidz novei.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ar škāpu pordurto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ik vīna mīrinojuma olūts.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu dzēvēba un augšam celšanos.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu mīrs un

0: Slēdzēja, kas tuvai sirdēji.
1: Lūksimēs. Visvarenais mūžīgais Dievs, raugīs uz savu vismēlo dāla sirdi un uz to slavu un gondrēšanu, ko teis nāc tev griecinīku vordā, un tim, kas lūdz tavu žālsirdību, dovai pīdošanu to dāla Jēzus Kristus vordā, kas dzēv un volda mūžu mūžūs.
0: Āmen.
1: Lai tu cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
0: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga Jēzus Kristus.
1: Lai tu cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
0: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga Jēzus Kristus.
1: Lai tu cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
0: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga Jēzus Kristus.

Tēvs, Tu esi visa sākums, Tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēvi. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

0: Pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulis radīs ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Nostoretorēts 9. juņam Tallinā, Igaunajā, nozeresinājās Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Turcijas parlamentu orlītu komisēju delegāciju tikšanos. Tos mirkas ir porunāt aktuālos orpolitikas starptautiskos drošības un sadarbības jautājumus. Tikšanos laikā paredzēts apsprīst mainīgu pasaules korteibu, izvērtējot aktuālos geopolitiskos tendencis, kā arī pīzaviestīs atbalstā sniegšanai Ukrainai. Darba korteibā iekļautā arī gatavošanos NATO samitam Ankarā, Turcijā un diskusējos paredzēts aplūkot drošības aspektus NATO austrumu flangā un NATO vienotības jautājumus, kai arī porunot sadarbības nozēmi starp sabīdrotīm. Latvijas delegāciju voda Saeimas orlietu komisijas priekšsādātoja Ināra Mūrniece un Saeimu porstovēs arī Orlietu komisijas priekšsādātojas Bīdra Irma Kalniņa un komisijas loceklis Jānis Vucāns. Reizpadsmetījā juņī Rāziknī teātrī Joriks nozarasinosīs darbnīcā Doba pilsātā apzaļumošana un ilgspējīga vida, kurā īdzēvotoji pašvaldēbas porstovi un arī vidis eksperti kupēbi meklēs risinojumus, kai padarāt pilsātu vidi zaļoku un nūtureigoku. Darbnīcas laikā daļēbnīki diskutēs par īspējumu uzlabot zaļo zonu pieejamību pilsātā, tā veicinot apzaļumošanu, attaistēt kūpīnu dorzus un īstenot vidē draudzēgas iniciatīvas, kas vienlaikus uzlabotu gan pilsāta vidis kvalitāti, gan īdzēvotoju lopsajūtu. Darbnīca paredzēta Rāziknes valsts pilsātas pašvaldēbas speciālistu prezentācija par Rāziknes pilsātas zaļo zonu porvaldēbu, kai arī ainavu arhitekti Sannes Koniševas lekcijā un praktisko nūdarbēbu un lekcijā daļēbnīki īpazējas ilgspējīgas ainavas veidošanas principus publiskajā ortelpā, uzzinos, ka izavieļātīs augus un risinojumus, kas ilgtermiņā prosamozok resursu, vienlaikus sniedzot leloku īgūmu vītajai ekosistēmai. Organizatori aicināja pīzadaļātīs ikvīnu interesantu gonīdzēvotojus, aktīvistus un pašvaldēbas speciālistus, visi, kurim rūp Rāzekņa zaļoka, ilgtspējīgoka un cilvēkiem draudzēgoka.

0: Latgalī radētas ostaņas jaunas turisma pīredzīs nozaslāgusās projekta turismas caur pīredzi pirmo kortā. Svinīgi noslēgusās Interreg Central Baltic programmas projekta turismas caur pīredzi pirmo korta, kas puļķāja uzņēmējos pašvaldēbu porstovjus, turisma ekspertus un partnerus, lai atsaskatētos iz vairoku mieņušu laikā paveiktu darbu un īpazīstinot ar jaunradētīm turisma pidovojumiem Latgaļiem. Projekta galvenais mierkis bija paļēdzēt uzņēmējiem, radēt navas tikai pakolpojumus un bet pīredzis, kas veidoja emocionālu saikni ar vītu cilvēkim un stostim. Dalībnieki atteistēja pīdovojumus, kuros būtiska lūma ir cilvēku satikšanai, vītajo montojuma īpazēšanai, radošai lēdzdaļībai un kuros ir būtiska lūma cilvēku kvalitatīvam laikam kūpā. Programmas rezultātā topušas dažādas un unikālas pīredzis no aktīvas atpūtas dobā lēdz pat kulinārijam montojumam, kultūru viesturai un lopsajūtai. Vairāk par projekta realizāciju Ludzas novads.lv.
1: Laika ziņas.
0: Dienas sokumā Latvijas teritoriju turpinoši kārsot plāša nūgrišņu zona, kas galvenokārt vidzemīņās sleitu un arī vītom stipras leitus gozis. Dienas laikā mokuņi pakopeniski no dienvad rītumiem soks izkliest un soks spēdēt arī sauļā. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valde.

laba diena, mēlī Dorgīla, Latgales radio klausētojušumā skaistajā burvēgajā saulēnijā dīnā. Otardiņam 9. juņs. Šodien atkal esam atpakaļ un kūpā ar jūsim, lai sūtētu vissirsnēgokos, melokos un gaišokos sveiciņus un sumanotu jūsu rodus, draugus un paziņas svātkos.

Un šodien savus vārda svātkus svin Gita un Ligita. Daudz laimis gaveļnīcom svātkus. Bet jūsu receibā būs tīšo ētera telefons 64-621-115. Droši zvonit un izmantojiet izpielē nosūtāt savas sirsnēgokūs veicīņi.

Bet nu, kā vienmēr arī, šodien ķersimās klot jūsu īsūtētījiem sirsnēgiem meliem sveiciņiem un loba vieļiejumiem. Un pirmīs sveicīns šudiņ, lai ceļoja iz Lūznavu. Ligitais tikutei skaisti jūs vordas vātkūs. Šai skaisto dīne ir tova, lai kotras dzēvis breits ir gaišs un sirdī skanīgs, laimīgs un pīpiļdeids, lai diva mote pavoda ikus sūļa. Sveic Terēze un Marija.

Pagājušajā Vordadīnā un dzimšanas dīnā sveicīņiet, lai ceļoja gaidai Zāgerei rakstiņai. Veselību, izturēbu, gaišas dūmas, panokumus un visu to loboku vieļēju visi tīvī un melī, rodi draugi, paziņas un arī Jankanu mežā prospektām.

sveicam Ligitus, tikuti lūznavā vordadīnā. Ar vordu šiupuļīkas likts, mūsim lamts ir milžu nūstaigot, par jo nav jodziet slikts, ja protam ap sevi krot mīlestības siltos storus un darbu krītnī padarāt. Tad mūsu vords, ka jūzuls zarūs jau vienmēr sauļi varās veikt, lai šimā skaistījā vosaras dīnā kopā ar tevi ir vistivokī cilvēki. Sirdī saglabāja mīru un acīs dzēvis prīka dziergsti. Sirsnēgi sveic mamma un mosa.

0: Jā, labadīna, lūdzu.
1: Labadīna. Vismēlāko saulēnāko sveicienu sevt uz Vatvorkavu Aivaram Frolovam, dzimšanas dīnā un Gitai Frolovai vodadīnā. Vieļēju jim sāticību, vēselību, mīlestību, gaisas dūmes un dīvamotis patvārumu un visu tu pošu labu. Piemīt par labu. Vieļēju broņa kaimiņus. Visu labu jums.
0: Jā, bēļis par zvonu. Saulēnos mēlus sveiciņus šudiņ siltam mēs Gaujienu darbēgam, labestēgam un draudzēgam jubilāram Guntim Zazerinam skaistījā 50 godu jubilējā. Viļējām mūžu goru labu veselēbu, panokumus laimi, divas vietēbu kotrā dzēvisdīnā, melokos sveciņus silta un visu to labāku viļēja Tantja Mihalina solā.

lai ar tevi vienmēr laime dzīvesprieks un draugu saime, veselība radošs gors un neizseikstošs darba spors. Sirsnīgi sveicīņi vorda dīnā, vēlējam, lai dīva svietēba ir kotrai dzīves dīnai, sveic Gerda ar ģimiņiem.

Sirsnīgi sveicīņi pagojušajā dzimšanas dienā, lai ceļojumu Mariannai Jurkānei. Veselību, izturēbu, visu to loboku vieļēja rodi draugi, ģimiņa, beļauskīši, biespļīši, šustaru saimja, visi kaimiņi un arī Janka. Tāpat pagojušajā dzimšanas dīnā sveicīņi, lai ceļojas Gribkovu Annai Seinkai. Visu to loboku vieļēja un sirsnēgus sveicīņus svātkūs siltā ģimiņā, rodi draugi, kaimiņi, šustaru saime un arī Janka.

mūsu Rēgis saulēni sveiciņi, lai ceļoju zviļaku, labestīgai, draudzīgai, saprotošai un jaukai jubilārai Valentīnai Dortānei, pagojušajā dzimšanas dīnā. Laimi prīku labu veseļēbu, divas vietēbu kotrai dzēvis dīnai vēļai un zirsniegokūs sveiciņus siltā Mihalinā solā.

sirsnēgi skaistījos vodiņas vārtkos šodien sveicām ligutus tiku tilūznavā, ņas vienmēr sirdī gaismu un sapņos cerēbu boltu, ņas reitam pretī labestēbu un dienas suļos mīļestēbu. Vēlējam mīru sirdī, lai izadodās visi īcerātī plāni un lai panokumi un prīgs darbā. Asi sorgota no dabasim apdonot ar visam vajadzīgajam žieļestēbum un dovanum un sorgiņģeļs, lai vienmēr ir klot. Meli un silti sveicīņi no tantis Irēnes, Ilones, Lilites, Svetlanes un Regīnes.

Dzimšanas dienā sirsnēgi sveicīņi agrim rākstiņām veiksmī, panākumus, veseļēbu, saticēbu un visu to loboku vieļēju visi sovī, kā arī Janka un Šustaru saimis.

sirsnīgi un mēlis veicam ligit uz tikuti vorda dīnā. Dabasu vorti atsavēru un atļadoja bolti eņģeļi, senok draugi un rodi, arī mamma un mosa un vieļēja lelu laimi un veseļēbu. Sirsnēgus sveciņus sūda onkuļs Joņs un Janīna.

0: 6-4-6-2-1-1-1 pīcī telefona numurs sveiciņam tīšajā ēterā. Padīju izpie mūsu šodien vēl sazvaņāt un nosūtāt kādu sirsnēgu un gaišu sveiciņu šimā burveigijā vosaras dīnā. Jā, lūdzu.
1: Nu, labdien, dzīvē, sveicības, laba otrdienas dīna, pēcpusdīna.
0: Jā, laba.
1: Sveicīni, nu, meža prospektē, cauri pūrim, mūsim mežam, Bekovas pūrim, vaizceļojas Dracenu pagostam, Brukānim. Manam labam senam, pašlaik bērēju draugam, izrodniekam, mežu Pitoldam, Pierziņam, ar jo tivokiem, dāvam Mārim ar ģimeni. Un arī sūtu sveicīnus Bierspilīši, Pēļauskīši, arī Pīters Šusters bijušies kolēgis, vēl turūtīs pie vēseļības vai grīvuši turās. Arī Janka no Meža prospekta Daumants un Ušipurē pazēstami no Zosulim, Blēdumniekiem, no Gauram un sveicīnes vēl paīt Mikalinai solu vēseļību turīt Mikalinai stipri, stipru vēseļību ar dīva stipru vēseļību spūka. Un sveicīni manim draugiem, Joniem Kraučam, ar ģimeni vaizceļo, tāpēc pori mežanam iz Masterēgu, kad broliešam vecam elektrikam, kurš tur vēl elektrību, to mēs tevim Kraučiešam, arī Bieļauskīšam, klausim, arī to mētinam Bieļausku, kurš bija dzimšanas dīnā. Veselību, veselību, manam radio klausētojam, babinam. Vēlēji, Janko, ko es varu jūsim vēlē? Pats govanis, lūdzu dabas divas svietē par veselību skrāvus. Vēlēji, Janko, no Meža prospekta.
0: Jā, paldies Jankam par zvonu. Un līdz ar to arī šodien dienas apsveikuma koncerts izskanījais paļdis visiem, kas bija kopā ar mūsim. Lai jūsim veiksmīgā saulēna izdausā šeit skaisto dīna un tiksimies nokušrais visu labumu.

0: Starptautisko notikumu apskats. Vasali, jūs uzmanībai pasauļu notikumu apskats. Iezidītajā dīnaktī uzmanības centrā ir Ukraina, kurai dešķirti 2,8 miljārdi eiro. Izelenskis, īrītuma Eiropas leideri, izsaka pīcas nosacījumus taisnīgam mīram Ukrainā. Savpus Irāna Izrēla turpinē apsamētīs ar jaunim raķešu trīcīņim. Tā un vaira. Eiropas Savienība izmaksojusi Ukrainai 2,8 miljārdus eiro budžeta atbalstam, vakar paziņojušas Eiropas Savienības Ukrainas amatpersonas. Itis finansējums ir 7. maksājums no palīdzības programmas 50 miljārdu eiro apmērā, kuras mērķis ir stiprināt Kīvas budžetu. Eiropas Savienības paplašināto komisāra Mārta Kosa norādījusi, ka Ukrainas mudrums jāpjēmē beistināt nozīmīgas reformas ir pelnējuši situ moksojumu. Eiropas Savienības augstoko posto Orlītos Kaja Kallas norādīja, ka Ukraina tamā mienesī var sagaidīt 5,9 miljārdu eiro moksojumu no jauno Eiropas Savienības aizdevumu Ukrainai 90 miljārdu eiro apmērā. Zelenskis 7. jūnija gastīja Londonā, kur sajāmi Lielbritānijas, Francijas un Vācijas līderu atbalsta aicinājumam iztīšam sarunam par pamīru starp Krīviju un Ukrainu. Kaimināts kopīgajā paziņojumā, kas izplatīts pēc sarunam Londonā, līderi atbalstējuši priekšlikumu par tīšu dialogu starp Ukrainu un Krīviju ar aktīvu ASV un Eiropas līdzdalību, kab dabotu pamīru un atbalstētu turpmākos sarunas. Paziņojumā uzskaitīti pīci nosacījumi, kas būtu jo izpildu taisnīgumam ilgstošam mīram. Pirmam kortam Krīvijas diktatoram Vladimiram Putinam jopīgi krēt nazgavajoties nosliegt pilnīgu pamīru, otram kortam nulējai kontaktlīnijai Ukrainā vajadzētu būt sarunu sokuma punktam. Treškort Ukrainai ir jābūt spākā stingram, juridiski saistošam drošības garantijam, tiklēc stosīs spākā pamīrs. Ceturtais nosacījums paredz kompensāciju par Krīvijas kara laikā nodarītajiem zaudējumiem. Iepīktam kortam, jebkurā darījumā ir jo aizsargāja Eiropas drošības intereses. Ukraina turpinēja video darbības rādījus uzbrukumus Krīvijā. Pirmdienas naktī Ukrainas armija veica kortēju video darbības rādījus trīciņu sieriju pret Krīviju tos okupātajiem reģionim, izbrukot vairokam naftas bāzēm elektrības apakšstacijām. Ziņo cerē par gunskrākim okupātos Mariupolis energo infrastruktūrā. Trīciņas kurš, piemēram, lielokū naftas uz glabošanas īkortu Kaukāza reģionā. Skortārē naftas bāze Natoļinus Infropolis okupātajā Krimā. Krimā vakar apturēta visu pasažieru vilciņu kustēba. Pussalā arī sazglabājās problēmas ar degvīles trūkumu, kas saistētas ar Ukrainas trīciņam loģistikas maršrutim. Ukrainas trīciņi ir vēl viens veids, ar kuru palīdzēja Ukraina cer piespīst Putinu sēstīs pie sarunu golda. Ukrainas bruņotīs pāki turpinājot sekmēgas dronu trīciņus Krīvijas īkrsamē okupētajos teritorijos kopš šito gadu sokuma atdabūšas 600 kvadrātkilometrus Ukrainas zemes. Pitam maijā Ukrainas spākim izdevīs atbrēvot par 100 kvadrātkilometrum vairu teritorijas nakā naidnīkam sagrobt. Tā vakar paziņo Ukrainas bruņoto spāku virspavēlnīgs Aleksandrs Sirskis. Viestē Latvijas sabiedriskais mēdijs. Tikum Irāna Izrēla turpinē apsamēties ar jaunim raķešu trīciņim. Nopietnai apdraudot aprilī noslēgto pamīru, abām valstīm turpinot uzbrukumus pasaules biržos mudrai pazalinājās naftas cenas. Iz notikušo reaģējis ASV prezidents Donalds Trumps savā oficiālajā teiklā Truth Social aicinot obejas puses apsistoties. Izrēlē Irānai nazakavajūtīs joportraut šaut, jis rakstiem. Arī Lielbritānijas premjers Kīr Starmers aicinojas nazakavajūtīs pamazinot sprīdzi tuvajos austrumos. Irānas bruņoto spāku apvienoto vadība pirmdien paziņos, ka portrauc uzbrukuma operāciju Izrēlē. Vienlaikus te uzsvēra, ka gadījumā, ja Izrēla vai tos atbalstēto veiks iepkaidas turpmākas naidīgas darbības, timās starpā Libānas dinvidos sekos daudz borgokī graujošoki pasaukumi nakā īprīkš. Svādiņ notikušajā Armēnijas parlamenta vēlēšanos Viņņos Lečnejo premjera Nikolē Pašiņjana vadēto centrisko partiju Pilsoniskais leigums ziņo Armēnijas centrālo vēlēšanu komisija. Itos vēlēšanas tika raksturotas kā izšķiroša Armēnijas nokamība, tā kā vēlētojiem bija joizvēlējās, turpinot tivinošanos rītumiem vai palikt Krīvijas ietekmes orbītā. Spiecīga zemestrīce skūris Filipīnas dienvidu daļu. Filipīnu civilās aizsardzības biroja ziņoja, ka zemestrīcā vismaz 32 cilvēki goši bojā, bet 134 dabūši ievainojumus. Vairokas reģiona valsti mākstarpā Filipīnas, Indonēzija, Japāna bija izveidoti cunami breidinojumi. Vieļoklēloko daļu no breidinojumiem tika atcelti. Filipīnu vulkanoloģijas un seismoloģijas institūts ziņoja, ka zemestrīces stiprums bija 7,8 magnitūdes, itos epicentrs atsaradās 10 km dziļumā. Paldiskai klausotās starptautiskos notikumu apskatu. Lai jūsim laba izdevusies dīna!
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.

0: Kas itimā nedēļā svarīgs? Komentē Dainis Mjertāns.
1: Itamā nedēļā vairoki mediji ir rakstījuši par to, kā politisko vara Krīvējā ar viņu vairāk kontrolē ekonomisko varu. Kremlis gīvst virsroku, bet oligarhu ietekme mazinojas. Kad sociālās lielo mārūga kars Ukrainā, rītumi skaitēja, ka Krīvējas bagotnīku Škīra izdarīja spīdīni iz Putinu sasaskarūt ar sankcijom. Tas nenotika. Putins aicinoja daudzus, kas pādējus godus bija pavadījuši savos miljonu dolāru epašumus Londonā, Spānijā un citur, atsagrīst Krīvējā un turpinot savu biznesu. Ņiv, Kinas un Indijas virzīnī. Kai noroda Arte televīzijas kanāls daudzi pīkrita. Rītumu sankcijas, lai cik paradoksāli rodīs, ir palikušas par Putina labokū elitis disciplinošanas reiku. Ceļi iz Londonu i vidusjūras pīkresti slākti, nauda orzimēs īsaldāta, oligarhi ņiv ir īdzēti stivu.

0: Taj krive i s miljarderi Armin Vajrasa za skoro sr risku zaode sous biznesa imperis partuka valjs postipnoj konfisciješenu. Vincno pimarim ir miljardera Vadima Moskovića gadinc, kas ir rade iz bažes daudzo krīvejs elitis bīdru vidā, ka pat cīšis saitis ar Kremli vairs nagrantē aizsardzēbu pret aktīvu konfisiešanu. I tā ņiv arī Kremļa zalta personāls ir sot dzējot pastovēgos bailēs. Kai viestēja vots izdevums Fokus atloti Putina kritiki, nu, krīvejs oligarhiskūs aprindu, ir numiruši nūslāpumainajūs apstokļūs pēc publisku paziņojumu izsacēšanas. Viens tais pīmārs ir krīvejs bogotokais parlamenta deputāts Pāvels Antovs. Jis, kai ziņots, izskrita no savus vīstnēcis lūga asūt atvaļinājumā Indijā. Jis pirma to bija raksturojis krīvejas rakišu uzbrukumus Kievai kai terorismu. Nu kara sokuma nūslāpumainajūs apstokļūs kūpā ir miruši 40 oligarhi. Ekonomiski tas nozīmē, ka privāta īpašums Krīvejā vairs nav naizskarams, sevkurs liels bizness ir tikai pagaidu lītošanai, cikom tas kolpoja kara vajadzībom. Ekspertu apriekni roda, ka pēdējos 3 gadu laikā valsts ir porjāmusi aktīvus ap 60 miljārdiem dolāru vērtībā. Pīter Pilītu šaļti noteik 5. Starptautisko ekonomisko konference. Jāsaka, ka visi bosi, kas izsaka bažas, ka kars ir ekonomikas krituma cāluņs, nav apklusnoti. Pat krīvejas dūmis deputāts Renāts Suleimenovs no komunistiskos partijas ir sacījis, ka pozitīva attīstība krīvejas ekonomikā nav iespējama. Golu golā ni tankim, ni granātom nav ni kaidas patārātoju vietējums. Kai viestē ziņu aģentūra Reuters, krīvejas ekonomisko izaugsme 26. Gadā teik aprēķinota iz 0,4%, salīdzinot ar 4,9% 2024. Gadā. Tis tiek izskaidrots ar augstom procentu likmēm, rītumu sankcijām i stipru rubli. Īvērojumu daļu krīvejas ekonomikas ir apturējuši Ukrainas bezpilotu uzbrukumi, naftas postrodes rūpnēcom, māslojumu rūpnēcom i ūstom krīvejā. Viss noroda, ka Kremlis ir gatavs zīdot ilgtermiņa ekonomisku stabilitāti i jauninojumus eistermiņa militārajam efektam. Ītamā sistēmā uzjiemies vairs nav tirgas spēlētojs, bet gan skrīvja sistēmā, kura vīreigo ekonomisko logika ir izdzēvot da nokušo porbaudējumā. Prestižais izdevums Manager magazīna atzīmoja, ka krīvejas prezidents Putins itogod planavo izmantot Pīterpiļu starptautisko ekonomisko fórumu kai platformu, kab slavenotu krīvejas ekonomikas spāku i izturējumu. Tok apmēram 20 tūkstošiem fóruma daļinīkim ir arvien grīvšok ticēt Kremļa vadētoja vordim. 5. Kara godā pēc iebrukuma Ukrainā krīvejas ekonomika roda ar viņu skaidrokas vojēbas pazēmis. Krīze ar viņu smogok ietekmē valsts iedzīvotojus i uzņēmumus.
1: Kas itimā nedēļā svarīgs? Komentē Dainis Mjertāns.
0: Turpinojumā attīstība Ukrainā. Kā zināms, daudzi rītuma eksperti 2022. Gadā cīši porvērtēja krīvejas armijas spiejas un nanovērtēja Ukrainas bruņotos spāku spieju pretoties ienaidniekam. Ar ko tad Ukrainas armija atsašķir no krīvejas armijas? Zitu vaicojumu savā rokstā Bolkrievejas opozīcijas portālā Naša Ņiva atbild ģenerālis Denis Prokopenko. Rītu militārie eksperti i žurnālisti pasaļova galveno kortis krīvejas tehnikas, personāla i munīcijas daudzumu. Tok ignorēja vairokus izšķirušus faktorus – komandvadības kultūru, morāli i pīsalogošanos spieju. Prokopenko breidinoja, ka itis uzskots pastoveļ milzdīnos. Daudzi rītumus turpināja skaitīt itu karu par taidu, kur uzvaru nūsoka resursu daudzums. Tis ir maldinojums. Krīvejas sistemas pamatā ir stingra padomu stila vertikāle, kur oficeri beistās nusivirzēt no savu pavieļu arī tod, kad operācija naizadūta. Taida struktūra paralizē milsudīnu kara darbēbu. Galvenos līdzēbas ir napītīkami attīstēta jauno krīvejas komandas struktūra, i viesnīku triukums. Tie ir gotovi zīdot lielu skaitu karavēru, tikai dēļ to, kā īprīcinot vadē.

0: Prokopenko nurodā, ka Ukrainas armija ir balstīta uz komandas filozofiju, uz decentralizāciju, uz varas deleģēšanu, kas tika izstrādāta priekš dinamiska, nelineāra kaujas lauka. Tas ir mobilos aizsardzības iedziņa pilītojums mūsu dīnu karam, ko Ukraiņi jau ir porbaudējuši praksē. Martā Nacionālos gvardis 1. Korpus Azov atzīmēja godu no to izveidis. Īsokumā tika izveidota korpusa komandai štabs, piesaistīti oficeri ar ilgtermiņa militāro pieredzi. Tas ļauj korpusam veikt uzbrukumus Krīvejas tehnikai, nūliktuvam un logistikai līdz pat 250 km attālumā. Generāls raksta, ka rītumu partneri ir soguši vicētīs no Ukrainas, iporīm tos pieredzi.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva tāva un dāla un svāto gara vordā. Amen. Dīva žālsirdēbas krūnēts. Šodien lūksimies nodomā par ģimenēm, par attīcēbam, lai valdētu saticēba un mīlestēba. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai noteik kā debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu dienišķo maiz dod mums šodien un atved mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodniekiem un neved mūsu kārdinošanā, bet atpestī mūsu no ļauna.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno kunks ir ar tīm. Tu esi svietietis starp sīvītēm un svietietis ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dieva mote, lūdzis par mums griecinīkim tagad un mūsu nāves stundē.
1: Es ticu uz Dīvu, visu varēgu tāvu, dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu, jo vīnēgu dālu mūsu kungu, kas rījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilāta, Kristā piekalts, nomirs un apglabots, nokopis elnē, trešajā dīnā augšām cēlies, uzkopis debesīs, sēd pie Dīvu, visu varēgu tāva, labos rūkas, no kuriņas atnokstīsot dzēvos un mirušos.
2: Es ticu uz svāto goru, svāto katolisko baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu, mīs augšam celšanos un mūžēgo dzīvošanu.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un dīviškēbu.
2: Kā pārlūgumu par mūsu un visa pasaule grākiem.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Es esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais tāvs, es upurēju tevi, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un dīviškēbu.
2: Kā pārlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais tāvs, es upurēju tevi, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un dīviškēbu.
2: Kā pārlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tevu, Tava mīļo dēlu, mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un dīviškajumu.
2: Kā palūgumu par mūsu un visa pasauļa grākiem.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tevu, Tava mīļo dēlu, mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un dīviškajumu.
2: Kā palūgumu par mūsu un visa pasauļa grākiem.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tevu, Tava mīļo dēlu, mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un dīviškajumu.
2: Kā palūgumu par mūsu un visa pasauļa grākiem.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžīgais Dīvs,
2: apžēlojies par mums un visu pasauli.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžīgais Dīvs,
2: apžēlojies par mums un visu pasauli.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžīgais Dīvs,
2: apžēlojies par mums un visu pasauli.
1: Jēzu, es uzaticu Tevu. Jēzu, es uzaticu Tev. Jēzu, es uzaticu Tev. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen.

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Latgaļas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgaļas radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Valsts vides dienests 5. juņī iznaudas pogastā Lūdzes novadā reaģējot izsajamto īdzēvotoju sildzēbu, konstatēja nātērētu notekjūdiņu un dīļuņu noplūdi Pildes upī no Lūdzes pilsātas notekjūdiņu attērēšanas īkortum bio 2800. Sazadarbojoties ar notekjūdiņu attērēšanas īkortu apsaimnīkotoju SIA LNS pakalpojumi, valsts vides dienests panoca biodīke noplodis vorsta nosliekšanu, tādējādi nakavējotīs apturūt turpmoku pīsorņojuma noplodi Pildes upī. Apsekojot teritoriju pie tilta por Pildes upi, inspektori novāroja izteiktus notekjūdiņu dīļuņu nosloņojumus iz jūdiņas viersmes. Izsekojot pīsorņojumu avotu tika porbaudēta Lūdzes pilsātas notekjūdiņu attērēšanas īkortu izpildes sistēma, kur konstatēts, ka grovī, kas īta kupī, noteikti timsi dīļuņu nosādumi. Pēc vidis dīnesta pīprasījuma SIA LNS pakalpojumi skaidroja, ka pīsorņojums radīs biodīke plānotu tērēšanas darbu laikā. Dīke nolaišanas procesā dīļuņu nogulsnis nonoca kūpējā izplūdes sistēmā, lai gan jūdiņas plūsmai bija jobūt novirzētais rezervis dīki. Valsts vidis dīnests porbaudis laikā kā konstatēja, ka no tērumo biodīke joprojām noteikti noplūde. Notikumā vītā tika paimti vierzemes jūdiņas un notek jūdiņu paraugi, kā arī turpinota pastaprinota situācijas uzraudzēbā. Iemot vārā īspiemos riskus jūdiņas kvalitātei, valsts vides dienests informējas Lūdzes novada pašvaldēbu un aicinojas tos iz kompetences ītvaros pīsaistot certificētu laboratoriju, izvier tāt izpējamo ītekmīs Lūdzes azaru. No 5. juņa stojos spākā grūzījami ceļu satiksmes likumā, kas nosaka pīnokumu transportā leidzeklī izvītot skaidri saskatumu un izlasumu stovēšanas atļauju vai citu dokumentu, kas apliecināja tīsēbas izmantot noteiktas priekšrocēbas ceļu satiksmīm. Ja transporta leidzekļa vadētojam saskaņā ar šo likumu ceļu satiksmes noteikumiem pašvaldēbas saistošīm noteikumiem vai citiem normatīvīm aktim ir piešķirtas tīsēbas izmantot noteiktas priekšrocēbas ceļu satiksmī, izmantojot šos tīsēbas transporta leidzeklī vai pītransporta leidzekļa, jo būtu novītotam vai pīstaprinotam skaidri saskatamam un izlasumam šom tīsēbam apliecinošo dokumentam. Automobiļos minēto dokumentu novītojas salonā pie viestikla. Minēto prasēba atsatīcās arī iz stovēšanas atļaujumu. Proti pirms transporta leidzakļa novītošanas stovītā, kas apzēmēta ar papildu zēmi, piemēram, tikai ar atļaujumu, jo novītoja automašīnas salonā pie priekšējo viestikla labi redzamā vītā atļauja. Lai izavērētos no konflikta situācijām un navaidzēgam dūstarpēbam, Rāzeknis valsts pilsātas pašvaldības policijā viešu uzmanību kas stovēšanas atļaujai, jo būtu skaidri saskatamai un porbaudamai. Ja te ir nokritusi aizsakta vai citu iemeslu dieļ nav bijusi redzama, par to var tikt piemērots administratīvīs sūds. 9. juļī Latgaļas lauksaimniecības zinotnes centrs sadarbībā ar Rāzeknes novada pašvaldību aicināja lauksaimniekus uzņēmējus un citus interesantus pīzadaļāties ikgadējā pasaukumā Lauku dīna, kas notiks Viļānu pogostā. Pasaukums nozares nosīs pie autoceļa A12 Jēkabpiļs Rāzekņa, aptuveni 3 kilometrus no Viļānim Rāzeknes virzīnī. Lauku dīnas laikā apmeklātoja varās vārot jaunokos lauksaimniecības tehnikas demonstrējumus, pīzadaļātīs un īpazētīs ar dažādu kultūru augu škirņu audzēšanas un selekcijas rezultātim. Programmā paredzēta kartupeļu škirņu saliedzinošanā un audzēšanas tehnoloģiju demonstrējumi sadarbībā ar Valsts kūksnes ķīmijas institūtu un priekuļu pietnīcības centru. Tāpat prezentācijas zīmoju un vosaroju graudaugu audzēšanas tehnoloģijām un agrotehnisko paņēmiņu pietiejumiem. Vairāk informācijas par Lauku dīnu rezeknesnovads.lv.
1: Laika ziņas.
2: Dienas sokumā valsts teritoriju turpinoši kārsot plāša nūkrišņu zona. Galvenokārt vidzemī gaidams ļeids, vītam arī stipras ļeids un pārkejuņa nagais. Dienas laikā mokuņi pakopeniski izkļējas un no dienvada rītumim soks spēdēt arī sauļa. Bet vokar pusī Latvijai pīzatavosīs jauna nūkrišņu zona un atkal atņes nūkrišņu. Gaisa temperatūra šodien gaidama plus 19, plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
1: Labdien, cīņiemie radio klausītāji, mani sauc Laura Sondere. Šodien mūsu sarunas fokus ir vārsts uz reģionu, kas beidzamajos gados atcerunās ne tikai Latvijas, bet visas Eiropas uzmanības lūkā. Tie ir mūsu austrumu pīrūbeža, mūsu Latgula. Dzēve blokas agresoru valstu rūbeža mūs līk savus zēmogus. Te vairu nav tikai teorētiska drūšēba, par kur runāja augstos kabinetos Reigā vai Briselē. Te ir kasdīna, ko ik sekundi jūt sev, kurs pīrūbežas dzēvotojas. Beidzamī mēnešī nedēļas ir nesuši jaunas izaicinājumas, ierēja jaunas satraukuma viļņus. Mēs visbīžāk dzirdam par incidentiem gaisa telpā par dronu klota samēbu i hibrīda apdraudējumiem, bet visizteiktāk to, ka kasdīnā beidzamajā laikā esam pamanējuši savos telefonos. Latgales dzīvotoju telefoni visregulārāk sēmšu un apraidis paziņojumus. Augros reitūs, vēlos vakaros, dienas vidā vai naktī daīt trauksmes ziņojumi par gaisa apdraudējumiem. No vienas puses tas līdzināja par valsts gatavību i operatīvu reaģiešanu. No otras puses tas neizbāgumā rada vaicojumus, ir aizā arī pamatotu satraukumu. Vai dzīvotojumi ir josas traucās? Vaicojumi zemesardzes komandīram, brigādes ģenerāļam Aivaram Kriukovam.
2: Turpinās pastāvīgie trauksmes paziņojumi, viņi nav pirmo reizi, un viņi noteikti varētu arī pastāvēt, ka viņi vairāk būtu. Arī es vakar atrados šeit Latgales reģionā, arī es saņēmu šo šūnas apziņojumu, arī es saņēmu otrs šūnas apziņojumu, ka trauksme pārtrauksies. Arī es apzinos, ka katrs, kurš saņem telefonā ziņu, uzreiz skatās uz sevi, ko man darīt. Un tur ir skaidri uzrakstīts, kas jādara, tieši kā jūs tikko pateicāt. Saprast, kur es došos, ja tas trauksme palielinās. Šobrīd nekas naktī nenotika, no mūsu gaisa telpa bija neskarta, ja tā var teikt, bija iedarbināts visi trauks apziņošana, mūsu karavīri atradās uzdevumu izpildē, bija gatavi, ja gadījumā nepieciešamība būtu rīkoties, kā tas bija pirms tam, un tagad mēs vēl to vairāk daram, vēl vairāk klāt būtu natūrēt šeit. Jāsaprot, ka mums nevaram izslēgt šobrīd esošo situāciju turpinājumu, bet tas, ko es aicinu cilvēkiem katram mājās, pirmkārt izrunāties savstarpēji, nomierināt katram sevi pirmkārt ar to, ka jā, mums jāpieņem, ka tāds signāls var notikt. Otrs, jārunā gan savā darbvietā, gan mācību iestādē, gan uzņēmumā, gan ģimenes ietvaros, gan kaimiņu būšanā, ko tas mums īstenībā nozīmē, un mēģināt atrast kopēju atbildes, jo visticamāk atbildi ir divos variantos pasniedzam. Viena, tas, ko paši cilvēki izdomās savā izpratnē, ko mēs saprotam, kur mums jādodas, un otra ir tas, kad, ko var iedot informāciju no dienestiem skaidros. Bet mēs visi kopā mācāmies no šīs situācijas. Bruņoties spēki, tāpat kā jebkurš sabiedrības

0: Kad viss attīstās paralēli. Ja vakardien mēs runājam par vienu iedzīvotāju, nepārtaujas militāro sistēmu klātesmību, nākošā dienā mums jau ir citas. Mēs patstāvīgi attīstam savas spējas. Mēs gaidam piegādes no dažādām sistēmām, papildus preddrona sistēmām. Mēs izvēršam vairāk savu cilvēku latbūnu pie robežu, attīstās sensoru sistēmas, mums attīstās Baltijas aizsardzības līnija kā tāda. Mēs trenējam aizvien vairāk mācības uz vietas karavīri. Mēs attīstam to dronu sienu saucamo vai aizsardzību, bet mēs nevaram izslēgt, ka varbūtības notiek kaut kādas. Arī uz ceļa mēs braucot ar mašīnu, nevaram izslēgt, ka dzīvnieks izskries uz ceļa, jo mēs ikdienā mums ļoti daudz mašīnas avārijas notiek ar dzīvnieku izskriešanu, bet zinām, ka tās līdzībās var salīdzināt, kad ir kaut kāda gadījuma, kurus mēs nevaram 100% paredzēt.
1: Iedzīvotājs satrauc ne tikai šie dronu draudi, ielidojušie un arī trauksmes sirē no šūnu apraides, bet arī dezinformācija. Iedzīvotājiem joprojām ir jābūt gataviem un joprojām ir jāspēj izvērtēt, kā jūs ieteiktu, varbūt kaut kādus 2-3 soļus, kā jūs ieteiktu izvērtēt, vai tiešām šī informācija ir korekta, atbilstoša un ir ticama.
0: Pirmais noteikti jāskatās oficiālie līdzekļi, mēs masmēdija informācijas līdzekļi, Latvijas televīzija, Latvijas radio, un tie būtu tie primārie, kur mēs skatāmies un kur mūsu nacionāla informācija tiek pasniegta. Ja mēs tikai dzīvosim sociālos tīklos un vadīsimies no sociālā tīkla informācijas, tad es aicinātu paskatīties vairākos sociālos tīklos un pajautāt, vai sev pirmkārt, vai tā informācija ticama ir, un pēc tam pārbaudīt, vai arī oficiālos informācijas tīklos ir tā informācija. Tad pirmais solis būtu kritiski pieiet pie informācijas, ko es izlasu, un apsvērt pirms publicēt to informāciju tālāk, nekļūt pašam par informācijas izplatītāju nepatiesu, bet izanalizēt informāciju, pārbaudīt 2-3 avotos šo informāciju pie, un tikai tad izplatīt to informāciju tālāk, ja gadījumā gribas izplatīt informācijas ar sociālajiem tīkliem. Vienmēr ir iespēja pazīt uz tuvāku pašvaldību, painicēties, vai tā ir patiesa informācija, pajautāt drošības struktūrām, policijai, glābšanas dienestiem vai zemsardzē esošām vienībām, vai tā informācija arī ir patiesa, vai es varu to rēķināties, kas tur ir lasīt un apzināt.
1: Ko jūs šobrīd gribētu ieteikt pierobežas iedzīvotājiem, nu, kuru prāti ir gan satraukti?
0: Ja, nu, es noteikti gribētu pateikt, ka tā ir mūsu zeme. Tā ir mūsu zeme, par ko mēs rūpējamies. Satraukti mēs esam, bet tās ir mūsu mājas, un par mūsu mājām ir jārūpējās. Un tā rūpēšanās izpaužās ne tikai bailēs, bet īstenībā kāda tad ir mūsu darbība, kā mēs varam saliedēties, kā mēs varam palīdzēt bruņotiem spēkiem. Mēs palīdzam varbūt finansiāli, bet kā mēs viņiem palīdzēt fizisku varam. Jo tagad bruņotie spēki karavīri sēž 24/7. Viņu daudz no mājās netiek, viņi pie savām ģimenēm netiek. Varbūt es varu palīdzēt tavai ģimenei, karavīram, zemesargam, atbalstā vai lai karavīrs, kurš pilda uzdevumu šobrīd 24/7, ir spējīgs pildīt bez raizēm savus dienas pienākumus, un tādā veidā mēs līdzdarbotos kopējās aizsardzības procesos. Tāpēc, ka man pārliecība, ja es salīdzinu Somiju, kur 5,5 miljoni iedzīvotāji ir, un kur ir 800 tūkstoši rezerves karavīri, ja mēs noņemam bērnus, noņemam vecos iedzīvotājus, varbūt nav spējusi, 800 tūkstoši no 5,5 miljoni, kā viņi to izveidoši, mēs visi esam kopējas procesi. Nebūs vienmēr viena sadaļa atraut no otras, mēs veidojam savus bruņotos spēkus, mēs veidojam visaptvarošu valsts aizsardzību, sadarbību ar iekšlietu struktūrām, ar pašvaldībām, cilvēku aizsardzības komisiju darbiem, ar krīzes mehānismiem, mēs visu šobrīd mācāmies. Tāpēc līdzdarbojamies, prasam, sniedzam padomu, viens otram atbalstam, un tad mēs būsim daudz drošāk un pārliecināti par savu valsti.
1: Paldies, ģenerāļa kungs, par veltēto laiku sarunai. Tepu manam bija cīši svarīga saruna ar zemesardzes komandieri ģenerāli Aivaru Kriukovu. Kāds ir galvenais secinājums pie citos sarunas? Drūšēba nav tikai karavēri formas tārpus, moderni īrūči vai betona bloki iz rūbežas. Drūšēba socās mūsu pašu galvos, mūsu sirdīs, ja mūsu spējā saglabot valsu protu. Jā, mēs dzēvējam laikā, kad telefona ekrānā pazirodā šūna praides paziņojums, taču, kā šodien uzsāra ģenerālis, tie paziņojumi nav visu vojuma vai tūlietieju brīsmu zēme, taišņi pretējai. Tas ir apliecinājums tam, ka valsts sistēma strodē, ka mūsu sargi naguļi un ka mēs esam gatavi sev kuram scenārijam. Mūsu lielokais naidnieks Niuļa nav tikai redzams militārs spāks aiz rūbežas staba. Mūsu naidnieks varbūt dezinformācija, kas klusai izazūgās, kā šaubas ir bailes mūsu kasdīnā. Dētam labokais, ko mēs, katrs Latgulis visas Latvijas dzīvotojus varam darēt, ir būt kritiskim pret to, ko lasam sociālajos teiklos, uzaticēties oficiālajiem avotim ir galvenais turētīs kūpām. kaut mēs esam vīnot

Kad mēs zinām, ko darīt, un kad mēs uzticamies savai armijai un savai zemesardzē, mēs esam neuzvarami. Vēlreiz no sirds pasakos ģenerālim Aivaram Kriukovam par itū sarunu, par jo dīnestu, ir par to drūšēbas sajūtu, ko jis, jo vēri i sīves snīdz mūsim katru dīnu. Īpaļdis jūsim gudotī Latgulis radio klausētoja, ka bējot kūpā ar mūsim. Sargosim sevi, sargosim savus saimis, ja būsim lāpni par savu zemi.

projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales bols.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats. Vasali, jūs uzmanībai pasauļa notikumu apskats. Iezidītajā dīnaktī uzmanības centrā ir Ukraina, kurai dešķirti 2,8 miljārdi eiro. Izelenskis ir rītuma Eiropas līderi, izsaka pīcas nosacījumus taisniegam mīram Ukrainā. Savpus Irāna Izraela turpinē apsamētīs ar jaunim raķešu trīcīņim. Tā un vaira. Eiropas Savienība izmaksos Ukrainai 2,8 miljārdus eiro budžeta atbalstam, vakar paziņojušas Eiropas Savienības Ukrainas amatpersonas. Itis finansējums ir 7. maksājums no palīdzības programmas 50 miljārdu eiro apmērā, kuras mērķis ir stiprināt Kīvas budžetu. Eiropas Savienības paplašināto komisāra Mārta Kosa norodē uz Ukrainas mudrums jāpjēmē beistinot nozīmīgas reformas ir pelnējuši situ moksojumu. Eiropas Savienības augstoko posto Orlītos Kaja Kallas norodē, ka Ukrainītamā mienesī var sagaidīt 5,9 miljārdu eiro moksojumu no jauno Eiropas Savienības aizdevumu Ukrainai 90 miljārdu eiro apmārā. Zelenskis 7. jūnija gastīja Londonā, kur sajāmi Lielbritānijas, Francijas, Vācijas līderu atbalsta aicinājumam iztīšam sarunam par pamīru starp Krīviju un Ukrainu. Kaimināts kopīgajā paziņojumā, kas izplatīts pēc sarunam Londonā, līderi atbalstējuši priekšlikumu par tīšu dialogu starp Ukrainu un Krīviju ar aktīvu ASV un Eiropas līdzdalību, kab dabotu pamīru un atbalstētu turpmākos sarunas. Paziņojumā uzskaitīti pīci nosacījumi, kas būtu jāizpilda taisnīgumam ilgstošam mīram. Pirmkārtam Krīvijas diktatoram Vladimiram Putinam jopīgi kreit nazgavajoties noslēgt pilnīgu pamieru, otrkārtam nulējai kontaktlīnijai Ukrainā vajadzētu būt sarunu sokuma punktam. Treškārt Ukrainai ir jābūt spākā stingram, juridiski saistošam drošības garantijam, tiklēc stosīs spākā pamīrs. Ceturtais nosacījums paredz kompensāciju par Krīvijas kara laikā nodarītajiem zaudējumiem. Iepīktam kortam, jebkurā darījumā ir jāaizsargā Eiropas drošības intereses. Ukraina turpinēja video darbības rādījus uzbrukumus Krīvijā. Pirmdienas naktī Ukrainas armija veica kortēju video darbības rādījus trīcīņu sīriju pret Krīviju tos okupātajiem reģionim, izbrukot vairokam naftas bāzēm elektrības apakšstacijām. Ziņots arī par gunskrākim okupātos Mariupolis energo infrastruktūrā. Trīcīņi skoruši piemēram lielāko naftas uzglabošanas īkortu Kaukāza reģionā. Skortā arī naftas bāze netoļinus Infrapolis okupātajā Krimā. Krimā vakar apturēta visu pasažīru vilcīņu kustēba. Pussalā arī sazglabojās problēmas ar degvīles trūkumu, kas saistētas ar Ukrainas trīcīņam loģistikas maršrutim. Ukrainas trīcīņi ir vēl viens veids, ar kuru palīdzēja Ukraina cerpīs pīst Putinu sēstīs pie sarunu golda. Ukrainas bruņotīs spāki turpinājot sekmēgas dronu trīcīņus Krīvijas īgrisamēju okupātajos teritorijos kopš šito gadu sokuma atdabūšas 600 kvadrātkilometrus Ukrainas zemes. Pitam maijā Ukrainas spākim izdevīs atbrēvot par 100 kvadrātkilometrum vairu teritorijas nakā naidnīkam sagrobt. Tā vakar paziņo Ukrainas bruņoto spāku virspavilnīgs Aleksandrs Sirskis. Viestē Latvijas sabiedriskais mēdījs. Tikum Irāna Izraela turpinē apsamēties ar jaunim raķešu trīciņim. Nopietnai apdraudot aprilī noslēgto pamīru, abām valstīm turpinot uzbrukumus pasaules biržos mudrai pazalinājās naftas cenas. Iz notikušu reaģējas ASV prezidents Donalds Trumps savā oficiālajā teiklā Truth Social aicinot obejas puses apsistoties. Izraelē Irānē nazakavajūtīs joportraut šaut, jis rakstiem. Arī Lielbritānijas premjers Kīrs Starmers aicinojas nazakavajūtīs pamazinot sprīdzi tuvajos austrumos. Irānas bruņoto spāku apvienoto vadība pirmdien paziņos, ka portrauc uzbrukuma operāciju Izraēlē. Vienlaikus te uzsvēra, ka gadījumā, ja Izraela vai tos atbalstētoja veiks iepkaidas turpmākas naidīgas darbības, timās starpā Libānas dinvidos sekos daudz borgokī graujošoki pasaukumi nakā īprīkš. Svādiņu notikušajā Armēnijas parlamenta vēlēšanos Viņņos lēčinējo premjera Nikolaja Pašiņjana vadēto centrisko partiju pilsoniskais līgums ziņo Armēnijas centrālo vēlēšanu komisiju. Itos vēlēšanas tika raksturotas kā izšķiroša Armēnijas nokamība, tā kā vēlētojiem bija joizvēlējās, turpinot tivinošanos rītumiem vai palikt Krīvijas ietekmes orbītā. Spiecīga zemes trēca skūris Filipīnas dienvidu daļu. Filipīnu civilos aizsardzības biroja ziņojas, ka zemes trēcā vismaz 32 cilvēki goši bojā, bet 134 dabūši ivānomas. Vairokas reģiona valsti mākstarpā Filipīnas, Indonēzija, Japāna bija izveidoti cunami brēdinojumi. Vieļokli loko daļu no brēdinojumiem tika atcelti. Filipīnu vulkanoloģijas un seismoloģijas institūts ziņoja, ka zemestrēces stiprums bija 7,8 magnitūdes, itos epicentrs atsaradās 10 km dziļumā. Paldiskā klausotās starptautiskos notikumu apskatu. Lai jūs jums laba izdevusies dīna!
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Dīva tāva un dēla un svāto gara vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Kungs ir mana gaisma un mūns globies, nu ko man beitīs. Kungs ir munas dzēvēbas sorgs, par kū man baiļotīs. Kod man tuvojās munī īnaidnīgi pošaizīt būjā. Broļin mūsas, nūžālosim savus grākus. Savus nepilnības Dieva priekšā, lai mēs varētu cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atzīstu uzvarenajam Dievam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, dorbim un nolaidēbu. Muna vaine, muna vaine, muna visu laloko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus, broļi un mosas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mums, visvarenais dīvs un pīdevis, mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzīvī.
1: Āmen.

0: Lūksimēs, Dīvs, ikvīna labuma olūts, savā labvieļībā paleidzi mums, tevis īdvasmotim, īpazeit un tevis vadētim, darēt tū, kas pareis. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda, svāto gravīņēbā, Dīvs, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasējums no Kieņiņu pirmos gromatas. Pēc kāda laika strauc, pie kura Elijs bija pazasliepījis, izkolta, jo por zeminam bija nalie leids. Tāpēc iemacaklo kunga vords, celīs un ej uz Sidonas Sareptu, un tur tu varēsi apsamest. Jo tur es pavieļēju kādai sīvītai atraitnēji, lai jei tevi barotu. Tad es cieļējis un aizgoju uz Sareptu. Kad es nūnoci pie pilsētas vortim, tur bija kāda sīvīta atraitņa, kura lasīja žogorus. Un es pasaucis jūjai sacēja, īdūt man mozlīt jūdiņa kādā traukā, ko man pazadzert. Kad jei aizgoja atnest, es sauca tainu upakaļ sacēdams, atnes man lūzu savā rūkā arī kimūsu maizes. Ja atbildē tik tiešām, kā kungs tavs divs dzēvoja, man nav maizes izemūt sauju multu skrēnī un krūzī mozlīt eļas. Lilkes savokšu pors molkas gobulu, lai ītu un tu sagatavotu sev un savam dālam. Mēs to apiesim un pēc tam miersim. Bet Elīsijai sacēja, nazabēsti, bet ej un dori, kā esi sacējusi. Tumār vispirms man sagatavoji nu šīm multim nalalu plociņi un atnestu mani. Sev un savam dālam sagatavosi vālok, jo taisaka kungs Izraēļa dīvs. Multu skrēņa neizsēks, ne arī eļļas krūze kļūs tukša, lēc pat tai dīnai, kod kungs dūs lētu virs zemes. Jei aizskrie un darie, ka Elijs bija sacējis, un iede jei un jis un viss jos noms daudzas dīnas. Multu skrēņa neizsēka, un eļļas krūze nakļuva tukša saskaņā ar kunga sūlējumu, ko izbēja devis caur Eliju. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģeļija, ko uzrakstīja Matejs.
1: Gūts tev, kungs.
0: Tumā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem, jūs esat zemes soļis, bet ja soļis zaudēja spāku, ar kū tad padarējis tū siuru? Tas vairs neder nikam, kai tikai izmešanai orā, lai cilvēki tū samēdētu. Jūs esat pasaules gaisma. Pilsētu, kas celta kolnā, nevar pasliept. Aizdaktu sveci, neviens nalīga zam sīka, bet gan sveč turī, lai tei spēdātu visim, kas ir mojā. Tā jūsu gaisma, lai spēd ļaužu prīškā, ka ieradzātu jūsu labūs darbus un slavētu jūsu tāvu, kas ir dabasūs. Tis ir kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Jēzus salīdzināja savus mocekļus ar soli, leidzīgi, ka soļs dūt iedīņam garšu, tā arī moceklis, tas, kas nas cilvēkim dīvu, dīvu arī pats paroda, atklo dīvu, ne tikai ar saviem vordim, bet reāli ar visu tūkū cilvēku zdora. Tāpat arī salīdzinu ar gaismu, kuru nav var apsliept. Tāpat, kā svece dūt gaismu mojā visim, kur te atceru, un tā arī cilvēks, kurš nes dīva vordu, kurš pats dzēvo ar dīva žielestēbu, iz šo dīva lalūs darbus arī izstaroja. Jis arī paroda, ka jebkura reicēba, jebkas, ko jis dora, ir saistīts ar dīva gribas pildēšanu. Nav vis daļa nu kaut ko. Un tā mēs bīži viņi poši pīļaunam kļūdas. Ar ko? Ar to, ka baznēcā mēs varam būt viņi cilvēki. Orpus baznēcas pausam citi, kas it kā orēji, nu pausam neviens narac un nesaprūt, ka kaut kas varbūt tevi ir saistīts ar dīvu. Bet Jēzus runāja kaut ko citu, ka mūsim jebkurā vītā, jebkur, kur mēs atcerūnamies, mūsim joparoda, ka mēs esam tī, kas nu, zinām dīva patīsēbus, pēc tom dzēvojam un arī cenšamies parodēt tos arī citiem, ar saviem darbiem, ar savu vīdūkļu, ar savu nūstoju, tas, kas mēs esam, kā ticēgi cilvēki. Un topiec, lai redzūt mūsus citi cilvēki, varbūt, kuri dīvu tā ir nepazīst, lai nesanoktu tā, ka ir tāds teicīns tautā staigai, varbūt kādam pajautāju, ko piec, tu neeji uz baznēcu. A ko tu rīt? Tur siet babiņas, kuros baznēcā paroda, ka jos ir cīši divbiegas. A orpus baznēcas tur ir pavisam citi darbi. Na, par vēlti ir tāda gondrēžu anekdote. Baznēcā skaita gūts, lai ar tāvam un dālam un svātajam goram. Otru daļu skaita orpus durovam izgojas no baznēcas, kai bija no īsokuma, tā ir tagad. Respektīvi dīvam gūdu it kā atdūdu baznēcā, orpus baznēcas es esmu pausam cits cilvēks, apmēram tai svecīja božu kabatā. Nu, kam tāds cilvēks derēks izmatam sorā no dīva prīškā? Kaida vietēba. Vietēba tam, kurš ir ticējis jebkurā vītā, jebkurā situācijā, jebkurūs apstokļūs. Arī varbūt tādūs apstokļūs, ko šķīt starp kuiza vielētīs, starp savu izdevēgumu vai dīva patīsēbu. Un to mēs dzirdējam pirmajā lasējumā. Elijas pravīts, kurš visu savu dzīvi veltīja, lai Dīvam kolpotu, lai cilvēkiem nastu Dīva gaismu, Dīva gribu, un tas nebija cik vienkoši. Šos Dīva gribus dieļam vajadzēja biegt prūjam, to pieckajam draudīja nove par patīsēvu, par Dīvu patīsēvu. Un mēs dzieržam, ka Dīvs par jū rūpējās. Vakar mēs dzirdējām, ka jū baroja kraukli, nasūtjam barēbu. Šodien situācija izamainīja, jam nocie nokt un arī cilvēku palīdzēbu lūgt. Un kādai sīvītē bija, jo izdara izvieļa starp kū. Starp tū, kā loģiski it kā jo mirst būtu bodā, a iest to pašai nav ko, a kū dūt cilvēkam, kurš tū lūdz. Elīsē dūt apsūlējumu, bet arī tie vajadzēga bija paklausēba, arī ticēba, pazaļautīs, kā tai var būt, ka kāds vērs vai vērīts, var būt tie bija dzirdies, ja kas es taic ir. Palūcēja sacept pādījū, kas ir, un atnest jam, a kas toļok. Un toļok īticēt vordim, ko es saka, un šie vordi pīzapildīja. Tik tiešām ir tos situācijas, kad beidzās cilvēcisko loģika, mūsu cilvēcisko loģika, jo Dīvam pausam ir citi plāni, citas dūmus, un jos socās tur, kur beidzās mūsējos. Kad mūs beidzās mūsējī sprīdumi, kur šķīt mēs Dīva prīškā, kad mūs jums vairs nav niko, patīsēbā, tad mēs Dīvam esam arī visvajadzīgokī. Tad mēs esam arī atvārti, varbūt, uz Dīvu. Tad, kad cilvēks ir pīpildēts ar šo pasauli, tad Dīvam vītas nav, jo ni sirdī, ni jo dzēvī, es ir pašpītiekams un apmīrnots, šķītami apmīrnots ar visu, kas jam ir. Jautājums, cik ilgi. Šis jautājums vienmēr pastūl. Mēs varam pazateikties Dīvam, ka varbūt izmūsis dažreiz ir īvedis kādā strupceļā, kur mūs jums ir joizdara nopītna izvieļa. Un šai izvieļa par labu Dīvam, par labu tam, lai mēs tik tiešām izaskatītu uz pošu sevī. Un līdzīgi, ka ar šo laicēgu barēbu, kur Elijs apsūlīja, ka nezabeigsīs ni multiskrēnīni, Eļļa, tai nezabeidzās Dīva žielestēba, bet cilvēkam to ir jomeklē, pēc tos jozatīcās, arī Dīvs mūs uzbaroja. Un tagad ir sakramenta oktāva, un mēs varam pordūmot, ka Dīvs baroja ar vissvātoku sakramentu Jēzus ar savu mīsu, zem maizes zēmiem, bet cilvēkam ir jotnok uz baznēcu, jo pizdala svātajā misija, jo zavielējās un jo saprūt, jo atcerās Jēzus vordi, ko es sacē, nanu maizes viņa dzēvoja cilvēks, bet arī nu ikvīna vorda, kas izīt nu Dīva mutes, arī nu šos gorēgos maizes, mums jau ir vajadzēga pori visam Dīva žielestēba, un tieši te, ja te darbojās cilvēkā, arī padara tū, ka mēs esam šeit zemes solis, un arī paroda tū, ka mēs esam pasaules gaisma. Ja Dīvs ir mūsūs, es mūsūs darbojās, un ļauntu ieraudzēt arī citim. Āmen.

0: pieminot svētajā misē visu cilvēku vajadzības lūksimēs. Par visiem cilvēkiem, lai savas dzēves pamatos liktu dīva likumus.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Par kristēgim ļaudim, lai būtu paraugs citiem, kai dzēvot un strodot dīva gūdam.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Par mūsu zemes ļaudim, lai laicēgu apriekinu dieļ nāctotu savu ticēbu.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Par to ģimņu lūcekļiem, kuri cīš no alkoholismu vai arī citu pūstūšu natukumu dieļ, lai jī ticēba atrastu spāku un atbalstu.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Par to, lai kvīna ticēgo dīnas saturs būtu pīnokumu izpildēšanu, kas vīnot ar lūkšanu un citiem labiem darbiem.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Lūksimies par mums pošim šeit. Klotasūšiem par mūsu draudzi, par Latgaļas radio klausētojiem un par to, lai mēs dzēvoju dīva žielestēbā būtu šai zemes soļs un arī pasaules gaisma.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Lūksimies šos svētos misis nūdumā par Mečislavu, lai dīvs jam dovoja mūžēgu dzēvi dabasu valstēbā.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Kungs dīvs uzturi savā tautā dzēvu, ticēbu un mīļestēbas goru caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.

0: mīļais broļu un mūsu, lai Dievs, uzvarenais tāls, piems mūnu un jūs upuri.
1: Lai kungs piems upuri no tavam rūkam, par godu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātējai baznīcai.
2: Kungs, tevi lūdzam uzlūkoj labvieļīgi mūsu kolpojumu, pieņem mūsu tev atnestos dovanas un dari, lai mūsu pieaug mīlestība caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēji un taisnīgi, pareizi un pestiešanu nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur. Savā labvieļēbā tu esi radies cilvēku, un savā žalsirdēbā esi jū atpesties no taisnīgos stropes caur Kristu mūsu kungu. Jimāto majestati slavē eņģeļi, gūdinoja vaļdēšanas, tavā prīškā drep varas, dabas uz pāki un svātī serafi, vīnotā līksmē tev kolpoji. Mēs tevi lūdzam, ļaun arī mums, pīvīnot jīm savus balsus, pazemēgi atzēstūt un saucūt.

Kungs, Tu esi patiesi svāts, ik vīna svātuma olūts. Tāpēc mēs Tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar Tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotēji sevi atdeve cīšanam, es paēmē maizi un Tev pazateikdams lauza un deve savim mocekļim sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņa mēs paiemi bikeri un vēlreiz tev pazateikdams deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticēbas noslēpums.
1: Mēs viesteisim Tavu novikungs un līdzinosim par Tavu augšam celšanos līdz pat Tavai atnākšanai.
0: Topiec pīmanot, jo novin augšām celšanos upurējam Tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūs cīnēgus stovēt Tavā prīškā un Tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto, kura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu visā pasaulī, un darīt to pilnīgu mīlestībā leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem goreidznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir muruši Tavā žalsirdēbā un ļauj jīm skatēt Tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem Tevi lūdzam, un dovai mums leidz daļēba mūžēgajā dzēvī, leidz ar svātu dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svātu Jezupu jos lēga vaini, ar svātajiem apustaļiem un visiem svātajiem, kas Tevi ir pateikami kūpš mūžim, lai kūpā ar jīm, Tevi teicam un slavējam caur Tavu dālu, Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu, ar jū un jimā Tev dīvam suverenējam tāvam, svāto gora vīņēbā, ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vārdim un jo dīvišķu likumu pildūt,

0: Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvieļīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svētīgos cerības pīzepildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atmokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem, mīras jums atstoja savu mīras jums dūdu, raugīs namus uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu, labvieļēji staidovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīra, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru.
2: Miekam tev mīra dēļ.

0: Lūk, dievajās, kas mums ir pasaules grāfi. Vietējie tīs, kuri ir aicinoti uz jāra mīlas.
1: Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis. Beidz saki tikai vordu, un man dviesele kļūs vesela.
2: Dīvs ir mīlestība, un kas palīk mīlestībā, tis palīk dīvā, un dīvs palīk jimā.

0: Lūksimais. Kungs, ar tavu dzīdinājušu spāku, žalsirdīgi atbrīvoja mūs, noslīcis uz ļaunu, un vodi pa patīsības ceļu, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai jūs svietē visu varenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicība Dīvam.

Dievs svietēja savus ļaudis ar mīra svietēbu, un tūs, kas pazaļaun uz svātos Marijas, mores zemes karalīnes aizbildēbu, izglobnu mūsam skumēm un nalē.

0: Dīvs taisi mums dovojas dabas un maizī.
1: Ienes mums tavu žielistību.
0: Lūksamais. Kungs, Jēzu, kas esi mums atstojis uz svātoko sakramentu, par pīmiņu savam cīšanom, daru, lai mēs tavas mīsas un ašņa svātu un uzslāpumu tai gūdinojam, ka varētu pastovēgi saimtos pestēšanas

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Turpinās Leona 14. vizīte Madridē. Tiekoties ar kultūras, mākslas un sporta pasaules pārstāvjiem, pāvests aicina aust jaunus solidaritātes tīklus. Mieru nevar sasniegt bez žālsirdības. Viļņā sācies 6. pasaules žālsirdības kongress. Svētā tēva video vēstījums tā dalībniekiem. Žālsirdība ir nevis filantrofija, bet baznīcas degošā sirds. 8. jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteša. Septītā jūnija vakarā pāvests Leons 14. Madrides Movistar arēnā tikās ar kultūras, mākslas, ekonomikas, izglītības un sporta pasaules pārstāvjiem. Savā uzrunā svētais tēvs norādīja uz Spānijas bagāto kultūras mantojumu, kas atspoguļojas pilsētu ielās, pieminekļos, universitātēs, baznīcās, mūzikā, glezniecībā un literatūrā. Tomēr, pārdomājot šos sasniegumus, neizbēgami rodas jautājums. Kādu mantojumu šodienas sabiedrība atstās nākamajām paaudzēm?
1: Romas bīskaps izcēla mūsdienu pasaules milzīgo potenciālu ražošanā, inovācijās un komunikācijā, brīdinot, ka cilvēks riskē zaudēt savu sasniegumu nozīmi, atgādinot Pāvila 6. Vārdus par baznīcu kā humānisma eksperti, pāvests pievērsās fundamentālam jautājumam, ko nozīmē būt patiesi cilvēkam.
0: Vēlme pēc patiesības, skaistuma un labā ir raksturīga cilvēka dabai, un tāpēc baznīca piedāvā ceļus uz cienīgu dzīvi un kopējā labuma veicināšanu. Leons 14. Atgādināja, ka pats vārds kultūra ir saistīts ar radošumu un rūpēm. Viņš ieteica pārdomāt, kuras vērtības sabiedrība saglabā un kuras tā pakāpeniski zaudē. Atbildei uz šo jautājumu jābūt plašam sociālajam dialogam caur tikšanos, uzmanību un cieņu. Pāvests uzsvēra, ka komunikācija nekad nav neitrāla. Vārdi var sāpināt vai dziedināt, sēt nesaskaņas vai modināt cerību.
1: Paplašinot tīklu aušanas tēlu, svētais tēvs aicināja uz ciešāku sadarbību starp universitātēm, uzņēmēja darbību mākslu, sportu un tehnoloģijām, lai izglītība nemainītu patiesības meklējumus, uzņēmēja darbība nepārvērstu darbiniekus par izdevumu sarakstu, bet tehnoloģiskais progress ņemtu vērā vecāka gada gājuma cilvēku, nabadzīgo un sabiedrības atstumto vajadzības. Šādam dialogam jābalstās uz cilvēka cieņu, kas radīts pēc Dieva attēla un līdzības.
0: Romas bīskaps runāja par mākslas un ticības lomu kultūras veidošanā. Skaistumam piemīt spēks pārveidot cilvēkus, un ticība gadsimtiem ilgi ir iedvesmojusi mūzikas, dzejas, literatūras un arhitektūras radīšanu, kas ir kļuvušas par daļu no Eiropas garīgā mantojuma. Atskatoties uz kontinenta vēsturisko ceļojumu, svētais tēvs vaicāja, vai Eiropa būtu varējusi atrast savu identitāti bez kristietības garīgās ietekmes, atsaucoties uz svētā Jāņa Pāvila 2. Pamudinājumu – nebaidieties, atveriet plaši durvis Kristum.
1: Pievēršoties nabadzības tēmai, pāvests Leons 14. Uzsvēra, ka nabadzīgo situācija joprojām ir liels izaicinājums sabiedrības apziņai, politiskajām un ekonomiskajām sistēmām, kā arī pašai baznīcai. Ekonomiskās un sociālās struktūras var tikt apsvērtas tikai tad, ja tās kalpo individa vispusīgai attīstībai un nodrošina katra cilvēka atbildīgu līdzdalību.
0: Pievēršoties sporta pasaulē, pāvests norādīja uz tā audzinošo spēku. Tieši laukumā daudzi iemācās respektēt savus pretiniekus, ar cieņu pieņemt zaudējumu un uzvarā nepazemot citus.
1: Noslēdzot tikšanos, svētais tēvs aicināja kultūras, ekonomikas, izglītības un sporta pasaules pārstāvjus kļūt par jauniem pavedieniem, jauniem tīkliem, tādiem, kas savī dažādas dzīves jomas humānākai, harmoniskākai un solidārākai sabiedrībai.

0: Paļāvību uz Dieva bezgalīgo žālsirdību vienosim ar personīgu apņemšanos veidot atvērtāku un žālsirdīgāku sabiedrību, sākot ar mūsu ģimenēm. Pasaules žālsirdības kongresa dalībniekiem adresētā video vēstījumā teica Leons 14.
1: Sestais pasaules žālsirdības kongress sākās svētdien 7. jūnijā Viļņā, tas ilgs līdz 12. jūnijam. Pāvests apsveica kongresa dalībniekus un Viļņas arhibīskapu Gintaru Grušu, kurš uzņem savā diecēzē tik daudz žālsirdības svētceļnieku no visas pasaules. Svētais tēvs apsveica arī Lietuvas prezidentu Gitanu Nausēdu un Konstantinopolis ekumenisko patriarhu Bartolomeju I.
0: Leons 14. Citēja svētā Augustīna vārdus, kurš savā darbā

0: kad vardarbība saindē attiecības un iznīcina dzīves, Dieva žēlsirdība gaida, kad ielaidīsim to savās sirdīs ar tās ārkārtējo atjaunotnes spēku. Kā atzīmēja pāvests, žēlsirdība spēja pārveidot cilvēka dzīvi, atverot ceļu uz mīlestību un piedošanu Dieva raksturīgajām iezīmēm, kas atklājas mūsu vidū.
1: Leons 14. arī atgādināja, ka Dievs nekad nenogurst parādīt žēlsirdību. 136. psalmā teikts, ka Dieva žēlsirdība ir mūžīga, tomēr, kā teica pāvests, pasaule nemitīgi ilgojas pēc viņa žēlastības. Patieso mieru, pēc kura mēs visi ilgojamies, var sasniegt tikai caur žēlsirdību. Pāvests mudināja uzticēties Dieva bezgalīgajai žēlsirdībai, vienlaikus iesaistoties atvērtākas un žēlsirdīgākas sabiedrības veidošanā, un tam jāsākās ģimenēs.
0: Video vēstījuma noslēgumā Romas bīskaps pauda cerību, ka dalība 6. pasaules žēlsirdības kongresā nesīs bagātīgus augļus arī vēlāk, kad dalībnieki atgriezīsies savās mājās un kopienās. Svētais Tēvs deva kongresa dalībniekiem un viņu ģimenēm savu apostolisko svētību.
1: Tu klausies Vatikāna Radio.
0: Sestdienas 6. jūnija pievakarē pāvests Madridē apmeklēja informācijas un uzņemšanas centru, tiekoties ar sociālā projekta sedija darbiniekiem un aprūpējamajiem. Šajā namā, kur neviens netiek pamests viens pats, notiek mīlestības brīnumi, atzina Leon 14. Centrā tiek uzņemti un aprūpēti sabiedrības atstumtie cilvēki, to vada Madrides diecēzes Karitas. Uzsākot vizīti Madridē un apmeklējot palīdzības centru pāvests izteica uzstaigu aicinājumu uz patiesu darbīgu, kristīgo žēlsirdību un solidaritāti. Šajā namā, kur katra cilvēka prieks un bēdas kļūst par visu kopīgo pieredzi, izaicinājumi tiek risināti ar dialoga taisnīguma un mīlestības palīdzību. Šeit neviens nepaliek vientuļš, jo sedija iet evangēlija ceļu, sekojot Jēzus Kristus pēdās. Jēzus identificējās ar ikvienu, kurš cieš.
1: Centra ikdienas darba augļi visspilgtāk atspoguļojas reālos cilvēku stāstos. Pateicoties šī nama mazām atvērtām durvīm, izmērā mazām, bet žālsirdībā bezgala lielām, māte Ņurka ir spējusi dāvāt bērniem dzīvību, savas mātes mīlestību, kristības žālestību un laimīgas nākotnes solījumu, teica pāvests, atsaucoties uz dzirdēto liecību. Pandēmijas smago krīzi un nezināmu izaicinājumu pilno ceļu ar līdzcilvēku atbalstu ir pārvarējis arī Kadri, kurš atrada darbu un tagad pats vēlas palīdzēt citiem. Savukārt cerības projekta brīvprātīgie katru dienu palīdz neskaitāmām sievietēm sākt jaunu dzīvi, atgūstot cilvēcisko cieņu un autonomiju. Šie stāsti nav nekas cits kā paša evaņģēlija notikumu un Jēzus darbu dzīves turpinājums mūsdienās. Pāvestam centra uzdāvinātie simboli – lente ar bērnu vārdiem, uzturēšanās atļauja un ceļinieka sandale – kalpo kā spēcīgs vēstījums tam, ka katra cilvēka dzīvība ir svēta zeme, kas mums visiem ir jāciena.
0: Bieži vien Madride asociējas ar krāšņajām Ziemassvētku silītēm, taču patiesais brīnums un gaisma ir redzami tieši šādos palīdzības centros, uzsvēra Leon 14. Šeit dienu un nakti tiek gatavota vienkārša un viesmīlīga silīte Jēzum, kurš ir klātesošs katrā palīdzības meklētājā. Tāpēc šīs vizītes tēma, paceliet savas acis, ir neatliekams aicinājums rīkoties tūlīt, jo žēlsirdība necieš kavēšanos. Katra sastapšanās

0: ar grūtībās nonākušu līdzcilvēku ir unikāls žēlastības brīdis, kuru nedrīkst pazaudēt vai atlikt. Kristus mīlestība mūs skubina doties pie brāļiem, un mīlestība un rūpes, ar kādām mēs atbildam tās pamudinājumiem, ir mūsu ticības mēraukla, teica Romas bīskaps. Viņš atgādināja, ka ir svarīgi nepadoties laicīgo ideoloģiju vai politisko uzskatu spiedienam, kas mēdz nonielāt vai pat izsmiet žēlsirdības darbus kā nebūtisku nodarbi. Rūpes par trūkumu cietējiem ir un paliek baznīcas misijas degošā sirds, bez kuras kristīga dzīve nav iedomājama.
1: Jēzus aicina mūs izkopt savu sirdi, lai tā būtu jūtīga pret citu cilvēku vajadzībām. Pretstats tam ir augsta, pliekana un vienaldzīga sirds, kas nocietinās un ved uz garīgu nāvi. Patiesa palīdzība nav vienkārši bezpersoniska filantrofija vai žālsirdības dāvanas sniegšana. Tā pieprasa ieskatīties cietēja acīs, pieskarties viņa rokai, uzklausīt un izprast viņa materiālās un garīgās vajadzības. Paradoksāli, bet vislielāko žēlastību šajā procesā saņem pats devējs, jo darot sevi pieejamu otram, viņš to paredzam Kunga acīs. Atsaucoties uz pāvesta Franciska vēstījumu 7. pasaules trūkumcietēju dienai, kas tika atzīmēta 2023. gadā, Leons 14. uzsvēra, ka tie, kuri patiesi mīl, neaprobežojas tikai ar to, ka kaut ko dot. Viņa arī uzklausa, veido dialogu, cenšas izprast situāciju un tās cēloņus. Viņi ir vērīgi gan pret cilvēka materiālajām, gan arī garīgajām vajadzībām. Viņiem rūp cilvēka vispusīga attīstība.
0: Noslēdzot savu uzrunu, pāvests pievērsās Dievmātei, kuras rūpju pilnā mīlestība spilgti atklāja Askānas kāzās un kura līdz galam palika sava dēla krusta pakājē. Svētais Tēvs novēlēja viņai visus klātesošos un palīdzības centra darbību Spānijas zemē, lai viņas mātišķības gars arvien vairāk iedzīvinātu ticības saucienu un lai visi saskatītu viņā žēlsirdības avotu piedošanas klēpi, cerības apskāvienu un godības vārtus.

Situācija pasaulē – enciklika par cilvēku mākslīgā intelekta laikmetā un sinode. Tās ir kardināla sapulces galvenās tēmas, informē kardināls Giovanni Battista Re. Konsistorijas notiks 26., 27. un 29. jūnijā Vatikānā. Tas būs lūkšanu, pārdomu, ieklausīšanās, brīvības un viedokļu apmaiņas laiks. Svētais tēvs paļaujas uz katra no jums atbalstu, vēstulē raksta kardināla kolēģijas vadītājs. Kardināls Battista Re skaidro, ka konsistorijas būs sadalīts četrās sesijās. Pirmā no tām būs veltīta situācijai pasaulē. Lūkšanu gaisotnē kardināli dalīsies tajā, ko piedzīvo dažādās pasaules malās un vietējās baznīcās. Viņi stāstīs par savas tautas ciešanām un cerības zīmēm, uzticību evaņģēlijam, kā arī par centieniem meklēt samierināšanās un miera ceļus. Konsistorija 2. un 3. sesija būs veltītas pāvesta Leona 14. enciklikai Magnifica Humanitas. Jaunajā dokumentā svētais tēvs raksta par cilvēku mākslīgā intelekta laikmetā. 2. sesijā kardināli pievērsīsies enciklikas 5. nodaļas saturam varas kultūra un mīlestības civilizācija, īpaši tiem punktiem, kas attiecas uz mieru. Kardināls Giovanni Battista Re atzina, ka tā var būt sāpīga tēma tiem kardināliem, kuri nāk no kara skartajām teritorijām. Konsistorija 3. sesija būs veltīta mūsu laikmeta pārmaiņu izvērtēšanai evaņģēlija gaismā. Pēdējā sesijā kardināli tiks informēti par sinodes norises procesu. Būs arī laiks brīvām sarunām starp kardinālu kolēģijas locekļiem un pāvestu Leonu 14. Atsevišķu kardinālu uzstāšanās laiks būs ierobežots līdz 3 minūtēm. Kardinālu kolēģijas vadītājs arī informē, ka 26. un 27. jūnijā konsistorijas norisināsies gan Pāvila 6. zālē, gan sinodes zālē. Savukārt 29. jūnijā Svētā Pētera bazilikā, kur Romas bīskaps kopā ar kardināliem svinēs Eukaristiju, svēto apustuļu Pētera un Pāvila svētkos un pasniegs palijas jaunajiem arhibīskapiem metropolītiem.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē, mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Alīts ar Milsim
1: un klausīs Latgales rādēju.
2: Visas gaismas izdzisušas ir tims. Latgales rādio laiks 11 vakarā.

Es gribu pacelties virs zemes. Es gribu saplūst ar tevi, mans Dievs. Es gribu dzīvot uz mēnesi, ja tur dzīvotu tavs dēls.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Vasali, kas strodoja naktsmaiņā, Latgalis radio laiks, divi naktī.
1: Palīdz ar Milsim
2: un klausīs
3: Latgales radiju.